0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک البیت، رشتہ بھروسے کا۔
4: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے، میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں NICH کراچی میں۔ پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے، دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار۔
5: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
5: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی۔
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230۔ کیش قسطن تے پری کاسٹ RCC گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
7: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا کسے میدان

کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكذب به, اور جھٹلا دیا اس کو, کس کو؟ اللہ کی کتاب کو یا حق کو یا عذاب کو؟ قوموں کا, تیری قوم نے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. یہ اہل مکہ تجھ کو نبی نہیں مان رہے, تیرے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے. وہو الحق, حالانکہ وہ تو حق ہے. قل لست علیکم بوکیل, ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں بنایا گیا, میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا. یعنی میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پہنچا دینا, زبردستی کرنا نہیں. لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں جبرن ہم دوسرے کو منوا کے چھوڑیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرْ, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے, ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے, اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اور ان قریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا, سب خبریں تم کو پتہ چل جائیں گی, ہر معاملے کی حقیقت تم پر کھل جائے گی. اور یہاں خاص طور پر وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں, یعنی باتیں بناتے ہیں, بےہودہ گوئی کرتے ہیں. فعارد انہم, ایسی کٹھجتیاں کرنے والوں سے اعراض برتو, اس وقت نصیحت نہ کرو. بہت اہم اصول دیا جا رہا ہے, چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اس وقت اہل مکہ کے ساتھ تھا نا, جن کے سامنے کوئی بھی بات پیش کی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے, اس میں بحث کرنے لگتے. مثلا وہ کہتے, اچھا تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھیں گے, یہ دیکھو ہڈیاں بھربری ان کو. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی قبر سے پرانی ہڈیاں لے کر آیا اور توڑ کے دکھایا, کہا اچھا اٹھا کے دکھاؤ ان کو, تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. قال من یحیی العظام وهی رمیم, سورۃ یاسین میں آتا ہے. اس نے کہا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی. تو بہت سی چیزیں ان کی عقل میں نہیں سماتی تھی, لہٰذا وہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے, بحثیں کرتے تھے, حجتیں کرتے تھے, سنی انسنی کر دیتے تھے. فرمایا ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کے ساتھ اعراض کرو, یہ حماقت کی باتیں ہیں, ان پر خاموشی اختیار کرو. حتی یہاں تک کہ یخودو فی حدیث غیرہ, وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں. یعنی یہی لوگ اگر کوئی اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہو. بہت ہی اہم اصول بتایا گیا, یہ کٹھجتیاں کرنے والے, بحثیں کرنے والے, باتیں بنانے والے, دین کا مذاق اڑانے والے, نکتہ چینیاں کرنے والے صرف مکہ میں ہی نہیں تھے, آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا طریقہ اختیار کرنا ہے, جبکہ وہ آپ کا نکتہ نظر نہیں سمجھ رہے, تو کیا حکم دیا گیا؟ عارض انہم, ان کے ساتھ بحث نہ کرو, آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ. بات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر جذبات کا بخار چڑھا ہوتا ہے نا, جذبات کا بھی ایک بخار ہوتا ہے نا, آپ کسی کے اوپر غصے میں ہیں تو آپ ابل رہے ہیں, کھول رہے ہیں, تو ایسے میں کسی بھی چیز کی نصیحت اور تردید اور حقیقت سمجھانا یا بات دل میں اتارنا ناممکن ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, خاموش ہو جانا چاہیے. یہ بہت خوبصورت اصول ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کسی کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ ناراض ضرور ہوتا ہے, تو ایسے میں بحث نہیں کرنی, احسن طریقے سے خاموشی اختیار کرنی, جواب نہیں دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بائیک آؤٹ کر لینا ہے, کہ بول چالی چھوڑ دینی, نہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیر, یہاں تک کہ ان کا پارا اتر جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے, تم پھر دوبارہ ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جاؤ. یعنی اپنے ایسے دوستوں رشتہ داروں سے مکمل طور پر رابطہ کاٹنے کا حکم نہیں, ورنہ تو پھر آپ تبلیغ کیسے کر سکتے, بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کچھ. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ, اور اگر شیطان تم کو بھلوا دے, کیا بھلوا دے؟ یہ بات بھلوا دے کہ اب یہاں سے اٹھ جانا ہے, اعراض کرنا ہے. یعنی کوئی ایسی محفل مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو حکم کیا ہے, وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر شیطان بلوا دے اور آپ وہاں بیٹھے رہے اور بحث میں الجھ پڑے, تو جو ہی یاد آئے فلا تقعد بعد الذکرہ,
یاد آنے کے بعد مت بیٹھو. مع القوم الظالمین, ظالم قوم کے ساتھ. ظالم یہاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں. کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ مریض کے ساتھ بیٹھنے والا بھی مریض ہو سکتا ہے. ایسی محفلوں میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے. یعنی کسی ایسی مجلس میں جان بوجھ کے بیٹھے رہنا جہاں دین کے اوپر غلط باتیں کی جا رہی ہوں اور مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا, یہ کفر ہے. کراہت کے اظہار کے بغیر بیٹھنا گناہ ہے. یعنی آپ بیٹھے اور آپ ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی یہ سب باتیں. یعنی کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے, مثلاً آپ جہاز پہ بیٹھے, ساتھ ہی بیٹھا کوئی شخص آپ سے بحث شروع کر دیتا, اب آپ ایسی جگہ جکڑے میں اٹھ نہیں سکتے, تو اب کیا کریں گے؟ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اپنے رویے سے. یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینے لگے, یعنی آپ اپنے ماتھے پہ بل لا کے یہ کسی بھی طریقے سے یا بے رخی برت کے آپ یہ ظاہر کریں گے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں, میں پارٹی نہیں ہوں. پھر دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے. یعنی بعض اوقات آپ کسی کام پر ہوتے ہیں, آن ڈیوٹی ہوتے ہیں, جیسے بسا اوقات گورنمنٹ آفیسرز کی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اور ایسا کام ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ وہ آن ڈیوٹی ہیں اس لیے بسا اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں. دل نہیں ہے ساتھ لیکن کھڑے ہیں کیونکہ سرکار کے غلام ہیں. اور تبوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے. یعنی وہ لوگ جو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انتہائی خراب لوگ ہیں, لیکن اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے ہمیں کوئی اچھی بات بتائیے, تو آپ کو انکار نہیں کرنا. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے معلوم ہے تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, اس لیے میں تو بہت نیک ہوں, میں تو تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتے. نہیں, بہت سے لوگ انسانی معاملات اور تعلقات میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں کبھی خدا کو ناراض کرتے ہیں, کبھی مخلوق کو ناراض کرتے ہیں, اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے. اب اگر کوئی تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جاتا ہے, بعض اوقات لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ جی درس دیں, اس پہ مجھے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں جاتی ہیں, آپ اٹھیں گے اور وہاں وہ کچھ ہوگا کہ شیطان بھی مات کھا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا عمل ہے اور یہ میرا فرض ہے. وہ اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہیں اور میں اپنے عمل کے لیے. اگر وہ سب کچھ سننے کے باوجود وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کی خواہش نفس ہے, تو یہاں کیا فرمایا, وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء. ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہوں, تقوی اختیار کریں, بچیں, یعنی خود اس میں شریک نہ ہو, تو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا ذمہ آپ پر نہیں, ان کے غلط کام کی ذمہ داری پھر آپ پہ نہیں. بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ شے دیتے ہیں یا آپ ایک طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں, یہ تو پھر آپ کی نیت ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. بعض وقت ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہیں خبر ہی نہیں, جانا ہی نہیں, اور بعض وقت پتہ بھی ہوتا ہے تو صرف کریٹیسزم سنا ہوتا ہے. انہیں نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, اور اگر معلوم بھی ہے تو وہی جہالت والی حالت ہے نا, جہل اور جہالت. شاید جہل تو نہ ہو لیکن جہالت تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو بہت سے لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں, انہیں اپنی رشتہ داریوں میں, خاندانی تعلقات میں, معاشرتی تعلقات میں ایسی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ تو تعلق کاٹا جا سکتا ہے, نہ رشتے کاٹے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی انسان معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کسی پلانٹ پہ جا کے جی سکتا ہے. اس کو اسی دنیا میں رہنا ہوتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو کس طرح قائم رکھا جائے, کہاں تک آپ آگے جا سکتے ہیں, کہاں آپ کی حد آ جاتی ہے, کس نیت, کس مقصد کے تحت کس سے کتنا مل سکتے ہیں, کس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتے ہیں, وہ سب یہاں بتا دیا گیا. کیا کہ جب لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس وقت تو وہاں سے اٹھ جاؤ, وہاں نہ بیٹھو. اور اٹھتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ ایک کرسی پٹھائیں اور پاؤں مارتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اٹھیں, یہ طریقہ درست نہیں. باوقار انداز میں, حلم کے ساتھ, اچھے انداز سے آپ کا وہاں سے اٹھ جانا, ایبسنٹ ہو جانا کافی ہے دوسروں کو احساس دلانے کے لیے. پھر جب وہ اپنا وہ سب کچھ کر چکے اور آپ دیکھیں کہ اب محفل کا موضوع بدل گیا ہے, وہ خرابی کا وقت گزر گیا ہے, تو آپ جا سکتے ہیں. حتیٰ یخودو فی حدیث غیری. پھر اگر آپ چلے گئے اور آپ کے سامنے سب کچھ شروع ہو گیا اور آپ کو بھی یاد نہ رہا کہ مجھے یہاں سے اٹھنا تھا, فرمایا جو ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جاؤ, یہ سوچ کے نہیں آدھا وقت تو گزر گیا اب کیا اٹھنا, اب تو بیٹھی ہی رہو. نہیں, جب یاد آئے تو اٹھ جاؤ. ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, کیونکہ خدا نہ خواستہ
ظلم کی حالت میں اگر

کسی پر عذاب آ گیا تو تم بھی ساتھ جاؤ گے. اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یعنی چونکہ نافرمانی کی ایک کیفیت ہوتی ہے, تو اس نافرمانی کی کیفیت میں موت آ گئی تو جیسا اختتام ہوگا پھر ویسا ہی انجام ہوگا. اور ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا, اس کے پیچھے نیت اور غرض کیا ہونی چاہیے؟ ان کی بھلائی, ان کی خیرخواہی, ان کی اصلاح, ان کی آخرت کی فکر, کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور بسا اوقات مسلمان ہی ہوتے ہیں, لیکن لا علمی کی وجہ سے یا دین کی صحیح روح نہ جاننے کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پھر اگر آپ ان سے ملتے جلتے ہیں تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں جب تک آپ ان کی خیرخواہی کر کے انہیں سمجھاتے رہیں. ولیکن لیکن مقصد کیا ہوگا؟ ذکرا, نصیحت, یاد دہانی کرانا, ملاقات کی غرض ذکرا. کیوں؟ لعلہم یتقون, وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا, شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں, شاید کہ وہ برائی سے بچ جائیں. اور آپ کے سامنے ہے مکہ کی مثال کہ وہی لوگ جو ہر طرح کے فساد اور شر میں مبتلا تھے پھر بالآخر تقوی کے اعلی معیار پہ پہنچ گئے. اس لیے کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج اگر غلط کام کر رہا ہے تو ساری زندگی کرتا چلا جائے گا, معلوم نہیں کس وقت اس کو نصیحت ہو جائے. کہتے نا کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہ کرو, لیکن ہماری عادت یہی ہوتی ہے کسی کتاب کا ٹائٹل اچھا لگا تو وہ فوراً خرید لیتے ہیں چاہے اس کے اندر کچھ نہ ہو. تو ہم بھی لوگوں کو صرف ان کے ظاہری حلیے سے جج کرتے ہیں, کیسا پہنا ہوا ہے, کیا بول رہے ہیں, لیکن ان کے دل نہیں ہمارے سامنے ہوتے. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو, خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھو. لعلہم یتقون, شاید کہ وہ بھی متقی بن جائیں. وذر الذین, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو, ایسے لوگوں کے پاس تو بالکل نہ پھر بیٹھو. عبداللہ بن عباس نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں اور عبادت کریں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں, مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا. تو یہ ہے دین کو کھیل تماشا بنانا. یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر بنیادی طور پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنائے ان کو چھوڑ دو. تو پھر دین کو کھیل تماشا بنانا کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ جو دینی شاعر کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لے ان سے بچ کے رہو, کیونکہ یہ بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں, اور بدعت ایسی گمراہی ہوتی ہے جس پہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. دیکھیں نا, کوئی کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, تو گناہ کرتا ہے, تو اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا, وہ توبہ کرتا ہے. لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ ایک غلط چیز کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ جتنے بھی دینی عمل ہیں ان کا مقصد کیا ہے. مثلاً قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر اچھے برے کی پہچان ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے پتہ چلے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں یا ہماری سوسائٹی میں قرآن پڑھنے کو بھی ایک رسم بنا لیا گیا قرآن خانی کے نام سے. چلیے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کہیں مل بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا. وہ حدیث میں آتا ہے نا صحیح مسلم کی, کہ جب بھی کچھ لوگ مل بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اسے سیکھتے سکھاتے ہیں, تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کے دلوں میں سکینت اترتی ہے. تو کہیں بھی مل بیٹھ کے قرآن پڑھنا منع نہیں, لیکن اس میں کیا چیز پسندیدہ نہیں کہ انسان اسے محض ایک فنکشن کی حیثیت دے دے. تو قرآن کی روح کیا ہے؟ کہ اس کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. اسی طرح عید کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا تھا؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیریں پڑھنے کو کہا گیا اس دن. لیکن ہماری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ چاند رات میں چوڑیاں پہننے پر, مہندی لگانے پر, کھانے پکانے پر, شغل میلہ کرنے پر, اور فجر کی نماز بھی جاتی ہے بساؤ کا ساری رات جاگ کے, پھر سویرے اٹھ کے سوئے رہتے ہیں وہ برکت اور دعاؤں کے وقت میں, نماز پڑھنے نہیں جاتے, اور پھر باقی وقت ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, سارا دن ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک انجوائمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں.
حتیٰ کہ پھر ظہر کی نماز وہ مہینہ بھر جو نمازوں کی عادت ہوئی تھی ڈے ون عید کے دن پہ ہی سب بھلا کے رکھ دیتے، سب صفائی کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے دین کو کیا بنا لیا، یعنی اس عبادت کو کھیل تماشا بنا لیا. اب دیکھیں کہ کرسچنز کے ہاں کرسمس کیا ہے، اتنی کمرشلائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز مٹیریلائز کر لی انہوں نے، یعنی وہ کاروبار کا ایک بہترین مہینہ قرار پایا، ہر شخص خرید رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی آخری راتیں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، آخری عشرے میں تاک راتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا انہی آخری عشرے کی راتوں میں ہمارے بازار ساری ساری رات کھلے رہتے ہیں، نہ دکانداروں کو عبادت کا موقع ملتا ہے اور نہ خواتین کو ملتا ہے، بلکہ اسپیشل شاپنگ کے لیے اور بساؤ کا شاپنگ کے لیے بھی نہیں جاتے، صرف بازار میں گھومنے پھرنے موج میلے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی دین کو کھیل بنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے تھے، آپ نے قرآن پاک سے کیا سیکھا کہ آپ نے آ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا، رحمت للعالمین تھے. ہم نے کیا کیا ان دنوں میں، یہ سب کچھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یا آپ کی ولادت کے دن صحابہ کرام نے کیا تھا، یا کسی اور نے کیا تھا یہ سب، لیکن ہم نے بھی اس کو جشن کا نام دے دیا. جیسے عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ نے ہر امت کے لیے عید کا ایک دن مقرر کیا تاکہ اس دن وہ اللہ کی بڑائی کریں، صبح تکبیریں پڑھیں، پھر نماز پڑھیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی نکلیں اور وہ دعاؤں میں شریک ہوں اور اللہ کی یاد سے اس کو معمور کریں. مگر بعد کے لوگوں نے اپنی عید کو کھیل تماشا بنا لیا. تو فرمایا کہ ایسا کام کرنے والوں کے کاموں میں شریک نہ ہو. وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے تعلق کاٹ لو یا ان سے رشتہ داری ختم کر لو، بلکہ کیا مطلب ہے کہ ان کے اس کام میں تعاون نہ کرو. قرآن پاک میں آتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو. تو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی ان کے سامنے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہو گئی. دنیا کے رنگ میلے اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی خوشیاں اسی کے پیچھے چل پڑے. وذکر بھی، اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ. اس کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. کس کو؟ ایسا کام کرنے والوں کو، یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے. کیوں؟ ان تبصل نفس، کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص بما کسبت، اپنے کیے کی بدولت. تبصل کا لفظ بے سین لام سے ہے، غلبہ اور قہر سے گرفتار کرنا، محروم کرنا، یعنی ان کی نیکی برباد، گناہ لازم نہ ہو جائے، یہ کہیں اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں دین میں منمانے کام کرنے والے. ان تبصل نفسم بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت، کس کیے کی؟ یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے کی بدولت، پکڑا نہ جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی کام کا چونکہ حکم نہیں دیا، اس لیے یہ سب کچھ دین کے نام پہ کرنا، یعنی اگر آپ ویسے اپنی شادی پہ کر رہے ہیں تو شوق سے کیجئے، حدود میں رہ کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا کسی اور موقع پر، عید کے موقع پر، یہ سب کچھ کرنا کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں دین کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے. دین دراصل انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، کھلاڑی نہیں بناتا. خود سوچیے ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں آیات، کہ کس طرح انسان کے اوپر نگرانی ہو رہی ہے، کس طرح حساب ہوگا، کس طرح منکر نکیر ہوں گے، کس طرح اس کو جواب دہی کرنی ہے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ انسان اس دنیا کو کھیل تماشا بنا لے، اور پھر وہ بھی دین کے نام پر. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی، یعنی جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. وہ ان تعدل، اور اگر وہ بدلہ دے، کل عدل، ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، وہ اس سے لیا نہ جائے گا. اگر وہ کسی بھی قسم کا بدلہ دینا چاہے، یعنی اپنی جان کو چھڑانے کے لیے کوئی ایکولی چیز پیش کرنا چاہے،
تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. جیسے پیچھے بھی آپ سورت البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ابسلوا, وہ ثواب سے محروم کر دیے گئے, بما کسبوا, بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی, یعنی پھر ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے دین کا رنگ ہی بدل دیا. لہم شراب من حمیم, آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا, پینا, کس کا, من حمیم, ابلتے ہوئے پانی کا, وعذاب علیم, اور دردناک عذاب, بما کانوا یکفرون, بوجہ اس کے جو وہ انکار کرتے رہے. حمیم کہتے ہیں ابلتے پانی کو, گہرے دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ شخص جو دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے, یعنی حمایت میں کس طرح کہ اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ ابل پڑے, یعنی دوست کی برائی برداشت نہ کر سکے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یعنی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر اسے ثواب سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کتنی سخت بات ہے نا یہ, کیونکہ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ثواب وہ ثواب ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کہا. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا, تو اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں, اس لیے کہ مجھے کوئی اتھارٹی نہیں, کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنے پاس سے دین کی تفسیر کرتی رہوں اور ثواب اور سزا کی باتیں کروں. قل, کہہ دیجئے, اندعو من دون اللہ, کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر, ما لا ينفعنا ولا يضرنا, جو نہ تو ہم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں, ونرد على اعقابنا, اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر, بعد اذ ہدانا اللہ, اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, جبکہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اہل عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے, ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا, نائلہ, اساف, لات, منات, عزا, یہ سب نام آپ کے جانے پہچانے ہیں. ہر قبیلہ اپنی مصیبت کے وقت اپنے مخصوص بت کے پاس جاتا اور اس سے دعائیں کرتا, اس کو پکارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا کہ دیکھو یہ پتھر کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے, ان کو نہ پکارو, اللہ ہی سے مانگو. لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ یہ شخص اپنے دین سے پھر گیا ہے, سابی ہو گیا ہے, بڑوں کا دین چھوڑ گیا ہے. تو اس پر کیا کہا گیا, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو ہم کو کہ ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارے جو نہ ہم کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں, اور اب تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے, تو اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم الٹے پاؤں پھر کر وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَنُرَدُّ عَدَ اِذْ هَدَانَ اللَّهِ, ہم الٹے پاؤں پھر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے وہ کام کریں جو تم چاہتے ہو ہم سے. کلوی, اس شخص کی طرح, استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران, استہوتہ, اس کو راستہ بھلا دیا. استہوا کہتے ہیں راستہ بھلانے کو, اس کا روٹ ہے واؤ یہ ہے. ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے, خواہش نفس کے لیے بھی کیوں ہوا بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی انسان کو پستی کی طرف گراتی. تو استہوا ہوتا ہے راستہ بھلا دینا, اوپر سے نیچے گرنا, کہ وہ شخص راستہ بھلا دیا اس کو, اوپر سے نیچے پھینک دیا اس کو, الشیاطین, شیطانوں نے, فی الارض, زمین میں, حیران, وہ حیران پریشان ہے, را بھولا ہوا ہے, سرگردان ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں, اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر وہی کام کریں جس سے اللہ نے روکا. یہ محض لوگوں کے دباؤ میں آ کے, شیاطین کی باتوں میں آ کے راستہ بھول رہے ہیں, کیونکہ عموماً شیطان ہی کا یہ کام ہوتا ہے نا, انسان کو حق سے پھیر دے. تو یہ لوگ جو ہدایت پا لینے کے بعد پھر اس سے پلٹ جائیں, یہ تو ایسے ہیں جیسے وہ شخص جو ایک صحرا میں ہو جسے شیاطین نے راستہ بھلا دیا ہو اور اب وہ حیران ہے کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. لہو اصحابن, اس کے کچھ دوست ہیں, صاحب کی جمع, ساتھی کی جمع,
یدعونہ جو اس کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الالہ

اتنا، ہدایت کی طرف آؤ، یعنی وہ اپنے راستے کو اپنے طریقے کو ہدایت کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس پہ غالب آتا ہے. جیسے غصے کے وقت تو یقینی طور پہ شیطان انسان پہ غالب ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے کرنا کیا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ غصے میں آ کر بہت ناپسندیدہ حرکات کر جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا جو بالکل سیدھا منزل کی طرف رواں دواں تھا. اس نے کیا کیا؟ اس قافلے کو چھوڑ دیا، ان سے الگ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ شیطانوں نے آ کے اس کا دماغ پھیر دیا. ایسے میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ، بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے نہیں، اللہ کا بتایا ہوا راستہ. اور وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں. کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، اس کے آگے جھک جائیں. وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو. وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو. تو ہدایت پانے کے لیے، سیدھے رستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. نمبر ایک، اس کی طلب، نسلمہ اور تقوی، اسلام اور تقوی، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ ہی سے ڈرے. اور عملی طور پر نماز پڑھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نفل پڑھے حاجت کے، اللہ سے رہنمائی مانگے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر کیا دعا مانگتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے شروع میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیہ یختلفون، اهدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنك، انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، لوگ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا. اے اللہ، جن کاموں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما. یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش آئے کہ آپ کسی طرف جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ حیران ہیں، استحوت الشیاطین فی الارض حیران، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا، ہدایت ہمارے پاس ہے، ادھر آؤ، ہم سیدھے رستے پہ، باقی سب دنیا گمراہ ہے. تو اب انسان کدھر کو جائے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الہدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، جھک جائیں. وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پاکستان میں مقرر سعودی سفیر نواب بن سعید کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بطرفن لاگپن سمیت خطے میں صورتحال تے گالیو موجودہ صورتحال میں تھندڑ برائی تے غور کیا ویو سعودی سفیر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن کی واخان بھارت پہری شکست کھائی ای باہر نکتا ہو نہ نکتو بھی للکارے تے بھارت جو جاگرفائی تبدیل کرے کیس تاریخ جو حصہ بنائے چھڈیندا سی دفاع والے وزیر خواجہ آصف چاہوائے امریکہ اسرائیل میں بھی جنگ جو امکان نہ ہے بے ملک جنگ نہ تھا چاہن 28 ترمیم ذریعے 18 ترمیم کے ختم کرنے والی گالیوں بھی شور شروع

اجلاس میں ایندڑ سال جی تجویز کیل ترقیاتی منصوبن فنڈس تے بھی بریفنگ قومی نوعیت کے پانی ذخیرہ بجلی والے منصوبن سے بھی اجلاس کی آگاہی ڈنی وئی وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو بہتر کارکردگی کھائیدڑ وزارتن کے بنا دیر بجٹ جاری کئی وے پانی جا ذخیرہ ودائن والے منصوبن کی ترجیح ڈنی وے آئی ایم ایف جو پاکستان کا سیلز ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ 430 ارب روپے جا نواں ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دئی چھڑی ذرین موجب آئی ایم ایف مشن جو پاکستانی اختیارن سے بجٹ تے گالن جی اج آخری ڈی ہے آئی ایم ایف سیلز ٹیکس سے چھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ کندے شرح 22.8% میں گھٹائے 18% کرنے تے تجویز ڈنی ہے انوسٹمنٹ کی مد میں 778 ارب روپیہ رکھنے جو چی ویو ہے سندھ اسمبلی میں گھریلو ملازمن کے تحفظ وارو بل یکراو سے منظور بل پارلیمانی معاملن کے وزیر پیش کیا شرزیل انعام میمن سوالن کا جواب ڈیندے چھو تو سندھ سرکار جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تے 500 کا ودھیک بسوں مختلف روٹس تے ہلی رہی ہیں آپاشی وزیر جام خان شورو چھو تو برساتن سبب ایندڑ بوڈ کے منہ ڈیڑھ لائے پانی کی قدرتی وہکرن تک قبضہ ہٹائے رہا ہوں سکھر براج جا سب در تبدیل تھی رہا ہے ان وقت ملکی صورتحال گمبھیر ایں بدامنی عروج تے ہے کے پی ایں بلوچستان میں صورتحال بغاوت جڑی ہے سندھ میں دھاڑیل جو راج ہے کراچی میں میڈیا سے گلائیندے جے سربراہ مولانا فضل رحمان چہو تے حکمران امن امان بابت سنجیدہ نہ ہیں ہو جڑے چاہن آئین دی شکل بگاڑے چھڑن تھا احتجاج تے ملک جا دشمن سجو ونجے تو

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبۂ صحت سے وابستہ ہوں۔ میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں، چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں۔ یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں۔
3: خوشخبری خوشخبری، صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
4: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: GAFM Network par KTN.
3: سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر قتل عرب امارات کے صدر ایران تے حملہ روکنے کی درخواست کی ہے ایران تے اج حملہ طے تھل ہو جو کو روکیو ویو ہے سنجیدہ گالیوں جاری ہیں اڑو معاہدہ چاہوں تھا جو کو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملکن لائے قبولیت جوگو ہوجائے معاہدے کی اہم گال یہ ہے تو ایران کئی بھی قسم جا ایٹمی ہتھیار رکھنے کی خاطری کرائے امریکی حملے کی صورت میں جوابی کاروائی لائے ایران پوری طرح تیار ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ چون ہے تو بیئر حملوں کیا ہو تو ایرانی فوج ٹریگر دبان لائے تیار ہے تکڑی فیصلہ تے طاقتور وڑے پیمانے جوابی کاروائی کی ویندی ایرانی عوام کی ہر سطح تے دفاع یقینی بڑھایا ویندو

ایران جے صدر مسعود پرخشان چیو آئے تو ایران جے مفاد عزت وقار دی حفاظت کرناسیں گال بول کرن جو مطلب ہتھیار پیٹا کرن نہ ہے ایران عزت وقار طاقت قوم دے حقن دی تحفظ سان گال بول دی شروعات کندو آئے ایران کہیں بھی صورت میں عوام میں ملک کے قانونی حق تاں پوئتے نہ ہٹندو پنج پوری توانائی سے ملک کی خدمت کندا رہنداسیں۔

وزیر اعظم شہباز شریف ایک ڈی دورے تے کوئٹہ پہنچ پی ایئرپورٹ تے گورنر جعفر خان مدوکھیل وزیر اعظم جو آدر بھاؤ کیا وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس استرد کند وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قائد سے ملاقاتوں کند اہم فیصلہ کیا وا امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست ایران سے تھل حملوں روکن جو اعلان ٹرمپ ہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر اور گڈل عرب امارات کے صدر ایران سے حملوں روکن کی درخواست کئی جن ایران سے اج تھل حملوں بن

0: سموری توانائی سے گڈ ایرانی عوام کی خدمت کندا رہنداس. ایرانی فوج جو ہتھ بہ ٹریگر تے ہے حملہ تھو تو وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی. ایرانی کاتب الانبیاء بریگیڈ جو چوڑا ہے تو بیئر حملوں کہہ رہے ہو تو ایرانی فوج ٹریگر دبائن لا تیار ہے. تکڑے فیصلہ تے طاقتور وڈے پیمانے تے جوابی کاروائی کی ویندی. ایرانی عوام جو ہر سطح تے دفاع یقینی بنایا ویندو. روسی صدر ولادیمیر پوٹن بن ڈی کے دورے تے اج چین پہنچندو. روانگی کا اگ میڈیا سے گالائیں روسی صدر جو چون ہو روس اور چین جا مضبوط لاگاپا عالمی سطح سے استحکام کی طاقت بنجی چکا. ماسکو اور بیجنگ جو مقصد کہیں بھی ملک خلاف اتحاد تھن نہ پر عالمی امن اور خوشحالی لائے گڑیل سہکار کرنا ہے. روس اور چین گڑیل قومن شنگھائی تعاون تنظیم جڑن پلیٹ فارم تا گڑجی عالمی علاقائی مسئلہ حل کرنے لائے کم کر رہا ہے. سندھ ریور سے پسند کے پرنے تا پلاند میں اغوا کل ٹریننگ ریوں بازیاب. پولیس موجب گوٹ باز پری میں کاروائی کرے ٹنی نگرن کے بازیاب کرایا پہ ہے. نگرن کے بڑی اگ گوٹ ابو بکر دونے جو اغوا کیا پہ ہو میڈیکل کھپوئے نگرن کے ویمن پولیس حوالے کیا پہ ہے.
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: بلوچستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسی بہتر حکمرانی انٹر ہے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردڑ سدائیں ناکام تھا کوئٹہ میں فوجی آفیسرز کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصف منیر ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پرہی سرپرستی میں تھدڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہا ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹریننگ فوجن میں گڈل سہکار تے زور بھروں

اوکے جناب کی آبادی بہت ہی زیادہ پیارا سا کلام آپ نے انجوائے کرا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود پروگرام سن رہے ہو, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار فالو کریں گے یہ ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جناب آج کے پروگرام میں ٹاپک آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پہلے بتا دیتے ہیں. تو پہلے ذرا ٹاپک بتایا جائے تاکہ آپ لوگ اگر میسج کریں کامنٹ کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے. اوکے, سو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا نا کہ ہم جب کچھ ہماری پرانی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پرانی ایسی نا ہماری کچھ عادتیں ہوتی ہیں جیسے اگر ہم یاد کرتے تو ہمیں ہنسی آتی, یا پھر اگر دیکھا جائے تو ہمیں نا پہلے جیسے بہت زیادہ شوق ہوا کرتا تھا پکچرز کلیکٹ کرنے کا, یا پھر ہمیں کوئی بھی اوکیزن ہو کوئی بھی موقع ہو تو ہم اپنی پکچرز بہت زیادہ جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے تھے. لیکن آج کل دیکھا جائے تو جیسے کریز ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے ہمیں وہ تمام تر چیزیں جو نا وہ کرنچ لگ رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہم پہلے نہ کرتے تو کتنا نہ اچھا ہوتا. تو بالکل آج آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا آپ کو اپنی پرانی فوٹوز دیکھ کر ہنسی آتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا میں کرنچ چیزیں کر رہا ہوتا تھا اپنی لائف میں یا اپنی لائف میں کر رہی ہوتی تھی. یہ آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی پرانی پکچرز دیکھ کر ہنستے ہیں اپنے اوپر یا نہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو ہم نے کرا وہ بالکل صحیح کرا تھا اور ہمیں تو اور بھی زیادہ فوٹوز لینی چاہیے تھی. اکثر جو ہے نا لوگوں کی مائنڈ سیٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, کچھ لوگ الگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں کچھ لوگ الگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی آج آپ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ کیا اپنی پرانی فوٹوز دیکھ کر ہنستے ہیں اپنے اوپر یا پھر نہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر تو آپ کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی اے لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور اگر آپ جی اے لاڑکانہ FM 88.8 سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جیسے آپ لائک کرتے ہیں کامنٹ کرتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں. تو پوسٹ کو لائک کیجیے کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اور ساتھ ساتھ بتائیے کہ ہاں جی بھائی جان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ہمارے شو سے کر رہے ہوتے ہیں. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروڈکٹ اگر آپ کو بتائے جائیں تو پروڈکٹ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں, جن پروڈکٹ میں آپ لوگوں کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کے ذکر کے ساتھ ساتھ نا ایسا ہے کہ یہ بھائی پروڈکٹ اتنے زبردست طریقے سے تیار کی گئے کہ نہ صرف آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کریں گے. تو اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کون سے پروڈکٹ آپ کیوں لگائیں گے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے پروڈکٹ ہیں اور آپ کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات کہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل ہیں یا نہیں. تو اگر آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں اویلیبل تو اس کے لیے آپ کو نمبر بتایا جا رہا ہے جس کے اوپر آپ رابطہ کریں, اور نمبر کے اوپر رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتائیے کہ بھائی آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اپنے گوٹ میں اپنے شہر میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, آپ بھی پرچیز کر سکیں آرام سے. تو نمبر ہے 03-15-799-0595, یہ نمبر جلدی سے ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے ایریا میں بھی اویلیبل ہو جائے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ. اوکے جناب, تو جلدی جلدی سے اتنے آپ کامنٹس کر دیتے ہیں کہ بھائی جو پہلے والے کامنٹس ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی سے آپ کے کامنٹس پڑھ لوں. اور ہدایت اللہ احمدانی ہمیں سن رہے ہیں اور آپ نے گانا لکھا ہے شاید, چلیں میں کوشش کرتی ہوں یہ والا گانا لگائیں گے. علی اکبر بروہی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, آپ نے گانا لکھا ہے ممتاز مولائی کی آواز میں, میں بالکل ممتاز مولائی کی آواز میں آپ کو گانا سناؤں گی. عادل حسین آپ یہ جو کامنٹ ہے نا یہ لنک والا یہ گانا کون سا بولا ہے. اس کے علاوہ ہندی چاچا خالد جونی جو ہمارے ساتھ موجود, وعلیکم السلام. ظہیر عباس پرو ہمارے ساتھ, گڈ آفٹر نون جی, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور تمہاں گانو چاہیے واہ بالکل ہلائیداسی تمہاں جو گانا تمہاں پانے بھائرن کے سلام لینا ہے. اور سعیدہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. محترم جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ محترمہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اور آپ نے دعا دی ہے بہت شکریہ, اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ثناء اللہ بروہی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام ثناء اللہ بروہی بھائی جان. اور اسمارٹ کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا خوشائی طبیعت موڈ ماحول مانو. تو ہاں سب خوش آئیں, جی جی ماں پریوار سب خوش آئیں, تاں بدایا تاں سب خیر خوش. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی روز جلاتا ہوں شمع کی ماند, بجھ تو جاؤں گا مگر سویرا تو گر جاؤں گا. ہاؤ ہاؤ خبر. علی اکبر بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے سکرن سے, ویلکم جی. ہزار خان جتوئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہزار بھائی چالا تان خوش آئے, پروگرام تاں کے وڑے پیو سو محبتوں تمہ جو.
अच्छा किशोर भाई कहते हैं वीडियो पुश कर लाइव स्ट्रीमिंग में मसलो आ कलक हाँ अलाए छो मुख्य लगे पे अजु सही से मुंह थले पई लाइव चलो तुम बुधा छो दिसू था को मता मसलो हो और ये है जी उदास लड़की हमारी ओपी हमारे साथ ही वालेकुम असलम ओपी हालत आने खुश आयो और चाचा खाली जुड़े जो कहते हैं आपकी हालात कैसी है कल तो आप जी आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मजे में हूँ और सईदा बुखारी आप हमें लाड़काना से सुन रही है बहुत शुक्रिया जी लाड़काना में आपको रेशम गली से इजीली जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं तो आप जाइएगा मालूमात लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आपको मिल रहे हैं और उसके अलावा निदड़ी कहती है कि तबीयत ठीक नहीं थी तो आज नाती नहीं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है वेलकम टू यू मोहम्मद जमान कैसे हैं। हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं ओके माँ भी तहां सा गड़गड़ आया वाला अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी नोरी। अच्छा नोरी आपका बिल्कुल कॉमेंट पढ़ते लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक क्योंकि आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते जाइए।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا وی.
4: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے. میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے. دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار.
5: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو. وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

جی عادل حسین وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ یہ تو توہین وفا ہے کہ تجھے بھول کے ہم اپنے زخموں پر کسی اور سے مرہم چاہیں. عشق کی آگ میں کندن نہ سہی راکھ سہی, ہم کسی طور نہ اس آنچ کو مدھم چاہیں. واہ واہ واہ واہ, ویری نائس, ڈاڑی بلی شاعری. گانو بھلو ہلایو تم ممتاز ملائی جی آواز میں گانو آئے جناب. ان کے علاوہ ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ٹاپک تم پرانی فوٹو کی بات کرتی ہو, مجھے تو آج بھی ہنسی آتی ہے اپنی پہلی پہلی فوٹو دیکھ کر. یعنی کہ آج بھی اگر آپ اپنی فوٹو نکالتے ہیں تو اسٹل آج کے ٹائم پر بھی آپ اپنے آپ پر ہنستے ہیں, تو اسی لیے کہتی ہوں وائٹ ایش لگاؤ.

وزیر اعظم شہباز شریف فکر ہی دورے تھے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ سے پہنچ رہے تھے گورنر وزیر اعظم جو آدھے بھاگ کرو وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان جی صوبہ ایکسپیکٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کندو وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قائد سے ملاقاتوں کندو اہم فیصلہ کیا ویندا

0: getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
1: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر اے یو اے جی درخواست تے ایران تے تھل حملو روکنے جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چوا تے سعودی عرب دے ولی ہر قطر دے امیر اے گلل عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکنے دی درخواست کی ہے جے تے ایران تے جڑی تھل حملو بن کھا ٹن دین دے لئی ملتوی کیو ہے لگے تو ایران سان ڈیل جو سٹھو موقع ہے اڑو معاہدہ چاہوں تھا جے کنا رگو امریکہ پر وچ اوپر سمیت سمورن ملکن دے لئی قبولیت جو ہو جائے امریکہ سے گالین جو مقصد ہتھیار پھٹا کرنا ہے ایران کے مفادن عزت وقار جو تحفظ کیا ویسے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھ تہران کہیں بھی صورت میں ایران ایرانی عوام کے حقن تا ہاتھ نہ کھڑ دو سموری توانائی سے گڈ ایرانی عوام کی خدمت کرا رہی
2: آپ سن رہے تھے جیے آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: جڈیں ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
7: خوشخبری خوشخبری صاف شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری کی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: خوشخبری خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تا جے میں
8: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
7: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
8: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
7: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر مینجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج
8: احمد نیورو کمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
7: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। छा तव्हां उहे आहियो जेके मोहबत खां डिॼंदा आहियो? ٹوجو بابا ٹوجو۔ اور عادل کہتے ہیں چاپے گنج سے سدرا میں اپنے بچپن کی پک دے کر خوش ہوتا ہوں۔ خوش تھیندا ہو؟ واہ واہ واہ واہ، یہ تو بھلی گل ہے۔ اور ان کے علاوہ اساں وٹ تے موجود ہے جی ارم جو میسج ہے۔ ارم ہاں بالکل تمہاں صحیح تھا جو۔ اچھا چاچا خالد بالکل تمہاں جو ہی گانو ہے، انجوائے یو گانو۔ چو تھا مکھ جو ایک ڈک ہے پر بدائی دس نا یہ وی کہڑو ڈک ہے جو تاج لگی ویو اللہ پناہ دے۔ اور گوٹ حاجی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو مری کا قربان علی خاص کے لیے باجی جھنڈو مری، جھنڈو مری میں کریم مل رہی ہے۔ ہم نے فیملی نے سب نے استعمال کری ہے، ریزلٹ وی آئی پی ملا ہے۔ چلیں کیا بات ہے، زبردست ہو گیا جی یہ تو۔ اور ایسے ہی بتا دیا کریں جہاں جہاں پر اویلیبل ہو چکے ہیں۔ اور حبیب اللہ تھے وہ کہتے ہیں وائٹ ایج لولی کریم آؤں استعمال کیاں پیو بیسٹ آئے، باقی صابن استعمال کون کیو ہے؟ صابن بھی کیو بابا استعمال جی تاکہ نہ بھلا صفا وی آئی پی ریزلٹ ملے۔ ارم کہتی ہے مائی ڈیئر دلبر گانا گانا تاں جب کو کدی بدھی وٹن اسی من تاں سلے ہلی ویو نا پروگرام میں۔

0: وزیر اعظم شہباز شریف ہک ڈی دورے تے کوئٹہ میں موجود کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچن تے گورنر وزیر اعظم جو آدر بھا کیا. وزیر اعظم نیشنل الیکشن پلان دی صوبہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کندو. وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقاتوں کندو. اہم فیصلہ بھی کیا ویندا.
1: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
2: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کی درخواست تھی ایران دے تھل رتل حملو روکن جو اعلان. ٹرمپ چاہوا تو سعودی عرب دے ولی عہد، قطر دے امیر اور گڈل عرب امارات دے صدر ایران تے حملو روکن کی درخواست کی ہے، جن ایران تے رتل حملو بن کنٹرین کے انڈا ملتوی کیا ہے. لگے تو ایران سے دیل جو سٹھو موقع ہے. اڑو معاہدوں چاہوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچوبر سمیت سمورن ملکن لائے

ایک بزرگ کا واقعہ ملک میں سخت قحط پڑا ہوا تھا. لوگ بھوک اور تنگ دستی سے پریشان تھے. ایک دن وہ بزرگ اس کا خیال سے بازار جا رہے تھے کہ شاید بعد میں ضروری چیزیں بھی نہ مل سکے. راستے میں انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو ہنستا کھیلتا لوگوں سے مزاح کر رہا تھا. اس نازک حالات میں اس کی بے فکری دیکھ کر بزرگ کو حیرت ہوئی اور کچھ جلال بھی آیا. انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا, لوگ بھوک سے مر رہے, تمہیں ہنسی مذاق سوچ رہا ہے. غلام نے نہایت ادب سے جواب دیا, آپ اللہ والے لگتے ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا, نہیں مجھے نہیں معلوم تم کون ہو, بتاؤ تم کون ہو؟ غلام بولا, میں فلاں رئیس کا غلام ہوں جس کے لنگر سے روزانہ درجنوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو شخص اس قحط میں دوسروں کا پیٹ بھر رہا ہے وہ اپنے غلام کو بھوکا مرنے دے گا؟ آپ فکر نہ کریں, ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. یہ سن کر بزرگ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. وہ فوراً سجدے میں گر گئے, عرض کرنے لگے, یا اللہ مجھ سے تو یہ ان پڑھ غلام بازی لے گیا. اسے اپنے آقا پر اتنا بھروسہ ہے کہ حالات اسے پریشان نہیں کرتے, اور مجھے تیری غلامی کا دعویٰ کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو مالک الملک ہے, ذوالجلال والی کرام ہے, پوری کائنات کا خالق و رازی, کے پھر بھی حالات دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں. اے اللہ میں کمزور ہوں, گناہگار ہوں, مجھ پر اپنی رحمت فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما, آمین. تو جناب قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے رب پر ایسا ہی کامل بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی ناموافق حالات آتے ہیں تو ہم فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ساری منفی سوچیں ہمارے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہیں, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لمحے ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کچھ منفی گزرے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے, ہم نے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ رب کائنات سے تمام تر امیدیں جوڑیں, اپنی امیدیں انسانوں سے کٹ کر دیں. بہت سے لوگ ہمیشہ جو ہے دکھی پریشان نظر آتے ہیں, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اچھا نہیں کیا. تو جب وہ فلاں ہے اس سے آپ نے امیدیں رکھی ہی کیوں؟ آپ کو صرف اور صرف رب کی ذات سے امید ہونی چاہیے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتا ہے, آپ کی شہرک سے قریب ہے, آپ کو آپ کی سوچوں سے بڑھ کر نواز رہا ہے. بعض اوقات ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ فل فور جو ہے پورا ہو جاتا ہے. تو یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب صرف اور صرف رب کائنات کی بارگاہ میں ممکن ہے. تو اپنے آپ کو رب سے جوڑے رکھیے, وہ جو رب ہے وہی سب ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنے تمام لسنرز جو میرے جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کی زندگی میں پازیٹیویٹی ہو, اور ان کی زندگی سے نیگیٹیویٹی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست. ہمارے آج کے پروگرام میں آپ سے ڈھیروں ڈھیر ہونے والی ہے گپ شپ, اور ویسے گئے وقتوں کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات ہوا کرتے تھے. اب اگر کسی سے بھی ہم پوچھیں گے تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو کبھی فری ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کے فری ٹائم میں آپ کا کیا مشغلہ ہوتا ہے, کیا مصروفیت ہوتی ہے, فری ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں آپ, یہی ہم جانیں گے آج آپ سے آپ ہی کے بارے میں. اور جناب اپنے جذبوں کا اظہار کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹاپک ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136156688. یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے ایس ایم ایس کے لیے. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. اور میں اپنے تمام سامعین کے لیے

یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے تمام دن آپ کی زندگی میں بہترین دن عطا فرمائے آپ کو, جو آپ کے دل میں خوشی کا بند دروازہ ہے وہ تمام دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے جو آپ کے حق میں بہترین, مستقل اور باعث سکون ہو. اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی تمام مانگی ہوئی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بہار رحمتیں عطائیں آپ کی زندگی کا مقدر کر دے. آمین سم آمین یا رب العالمین.

0: فرصت کے لمحات میں آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون اس وقت موجود ہے. اچھا جی، ٹیکسٹ ہے ویسرے گوٹ کا انور علی مری، اور کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ادی
0: ویلکم کہتے ہیں ادا، کون بات کر رہا ہے؟
1: ابھی قربان علی کاسکری کو بلایا گوٹ آج غلام کاسکری ابھی جھنڈو مری گا.
0: فری ٹائم میں کیا مشغلہ ہے آپ کا؟
1: فری ٹائم اسا ملن دے پاس ایس ایم بیٹھی اڑ وجے نا ایوں ایک پروگرام کرنا ایوں ایک ٹائم پاس کرنا ہے. فری ٹائم ملن دے ایس ایم چالو کرنا ہے.
0: چلیں اچھی بات ہے، بہت شکریہ ادا، آپ شام کے پروگرام ہوئے، تھینک یو. اور جناب فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ادا انور علی مری بھلیکار چوں تھا تماں کے، تھینکس فار جوائننگ اس. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہا ہے؟
2: آپ کے پاس کیا کیا لال کیا نام سے آپ کا شوق سن رہا ہوں، کنیکٹ ہوا لال کیا نام ہے.
0: مہربانی لاڑکانہ والوں کی، انہوں نے ہمارا پروگرام کنیکٹ کیا ہے. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے آپ؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور فارغ ٹائم اگر آپ کو ملتا ہے فری ٹائم تو کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
2: فارغ ٹائم میں کیا مصروفیت ہوتی ہے؟
0: جی ہاں
2: پڑھائی کی.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ.
2: بہت سن رہے ہیں
0: جی.
2: چاچو وفا

0: ادھر
1: ویلکم کہتے ہیں آپ کو. کیا مصروفیت ہوتی ہے فری ٹائم میں آپ کی؟
0: ابھی فری ٹائم میں اساں جی بھیڑوں جا مائروں جا مفاد
1: اچھا لوگوں سے میل جول ہوتا ہے اور ملنے ملانے والوں کے ساتھ آپ جو ہے کچہریاں کرتے ہیں. ان کچہریوں سے کوئی کیا چیز سیکھی ہے آپ نے؟
0: ابھی ہوں ٹائم کون مل رہا ہے فالتو ٹائم مل رہا ہے کچہری کرنا ہے ان میں کا وڈی ہوں نصیحت ملے گی کا گال دماغ کا زور رکھنا ہے کا وڈی اساں کے سیکھا مل
1: رہی ہے. چلیں گڈ ہو گیا, بہت شکریہ ادا آپ شاملی پروگرام ہوئے, تھینک یو. اوکے جی تھینک یو. اوکے اور یہ بھی بات اچھی ہوتی ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا. اچھا مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس اتنی معلومات کہاں سے آتی ہے, تو میرا بچپن لڑک پن اور اب تک کا جو ٹائم ہے وہ اولڈ ایج لوگوں کے ساتھ بے حد گزرا ہے, اور الحمدللہ اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں بھائی لڑکانہ والوں کو بھی. کیا کہیں گے آپ ٹاپک کے حوالے سے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا انہیں بکس میں سے کوئی ایک اچھی سی بات جو آپ نے سیکھی ہو سب سننے والوں کو بتائیں.
2: جی بہت ساری ہیں.
1: ایک بات بتا دیں, بہت ساری باتیں نہیں بتائیں.
2: مطلب
1: جو پڑھتے ہیں نا اس کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی کر لیا کریں, اور اچھی باتیں دوسروں کو بھی بتایا کریں. ٹھیک ہے, یہ حال ہے ہمارے. اچھا مطلب ہمارے دماغوں میں اتنا کچھ ایڈ ہوا ہوا ہے کہ ہمیں اچھی باتیں یاد نہیں رہ رہی ہیں, ہم بھول رہے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ویلکم کہتے ہیں جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: لارکانہ میں زہیب بات کر رہا ہوں.
1: ادھر زہیب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے, فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ؟
2: میں فری ٹائم میں پڑھائی کرتا ہوں.
1: اچھا جی, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟
2: یہ پڑھائی ایٹ کلاس.
1: ارے واہ, ایٹ کلاس کے پیپر ہو گئے آپ کے؟
2: ہاں ہو گئے.
1: ٹنگ تو نہیں کی تھی آپ نے پرچوں میں؟
2: آپ
1: کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی تو کون سے پروفیشن میں جائیں گے آپ؟
2: میں تو جاؤں گا مینیجر ہوں گا بینک کا.
1: ارے واہ زبردست, مجھے بتائیے گا ہم آپ کی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے. ٹھیک ہے,
2: میرا دوست سن رہا ہے.
1: جی بتائیے آپ کے دوست کیا سن رہے
2: ہیں؟
1: جی چلیے سب نی لڑکانا وارن کے پینجے پروگرام میں بھلی کار چوں تھا. مہربانی تماں جی تماں جوائن کیو اساں کے, اور جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاں بریک میں کچھ وقت ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. چلیے جی آپ کا بیلنس بھی مک گیا یا پیکج ختم ہو گیا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟
3: میں
1: ڈی
3: کے بات کر رہی ہوں.
1: ڈی کے ویلکم ان آور شو. آپ بتائیے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
3: ہاں ریڈیو سنتی ہوں, ٹی وی دیکھتی ہوں.
1: اچھا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی ایک اچھی سی بات جو آپ نے سیکھی ہو جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے؟
3: سیکھا ہے سمجھا ہے ریڈیو سے.
1: اچھا کچھ شیئر کریں گی سب سننے والوں سے کوئی ایک بات؟
3: ہاں ریڈیو سے میں نے سچی سنائی, نیوز میں سچ ہوتی ہے, خبریں سچ ہوتی ہے, پروگرام جو بھی بتاتے ہیں وہ بھی سچ ہوتا ہے.
1: اللہ نہیں, میرا جھوٹ بولنے کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی.
3: آپ سچ
1: آمین آمین انشاءاللہ. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے لسنرز ہمارے لیے دعا کرتے ہیں.
3: آپ جب دعائیں دیتی ہیں میں کہتی ہوں آپ اچھی دل سے قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ.
1: انشاءاللہ بالکل, ایسے پازیٹیو سوچیں گی ضرور قبول ہوگا. ہمارے ساتھ نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کام ہونا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے وہ نیگیٹیوٹی اتنی ہمارے اندر ہو چکی ہے محف کہ ہمیں ہر چیز نیگیٹو ہی دکھ رہی ہوتی ہے. تو جو نہیں ہونے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا, آپ اسٹارٹ میں ہی کہا کریں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, اور یقین کریں سب ہو جاتا ہے.
3: انشاءاللہ ہو جائے گا.
1: چلے میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا آپ. بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام ہوئی, تھینک یو. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. چلے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ریڈیو سے کچھ اچھا بھی سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں کو, ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ صرف گانے ہی سنتے ہیں ریڈیو پر. میں یہ چیز

آنسو ایک نہیں وغیرہ جیسے جلد کے جو مسائل ہوتے ہیں اکثر ان کے لیے بہت سے لوگ جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت مہنگی پروڈکٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ میں آپ کو جو ہے گھریلو ٹوٹکے بتاتی ہوں. اس سے یقیناً آپ کی یہ جو سمسیا ہے, یہ جو پرابلم ہے, یہ ضرور ان شاء اللہ العزیز جلد از جلد حل ہو جائے گی. اگر آپ دانے کیل ماسو ایک نہیں وغیرہ کے جیسے مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے گھریلو ہی کچھ چیزیں درکار ہوں گی. بادام, 2 سے 3 بادام لے لیں, اور اسے جو ہے موٹا موٹا کوٹ لیں. اب یہ جو 3 عدد بادام جنہیں آپ نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے, اس میں 4 کھانے کے چمچ چینی کے ساتھ ملا کر روزانہ صبح اس آمیزے سے اس میں جو ہے پانی ایڈ کر کر ہلکے ہاتھوں سے, یعنی سافٹ ہینڈ سے, نرم ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ سے اپلائی کریں اور اسے چہرے کی کلینزنگ کریں.

بادام کے کلینزنگ کے یہ جو اجزا ہے اس سے بہت جلد آپ کی اسکن چہرہ جو ہے اسے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے بھی اینک سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی صدیوں سے آزمودہ ایک کامیاب نسخہ ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرتی چلوں. چند دانے آپ نے بادام کے لینے, مصری کا ایک چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور ایک چمچ سونف, یہ تمام اشیاء باریک پیس کر روزانہ رات کو سوتے وقت یا سونے سے کچھ دیر پہلے مل کے گلاس کے ساتھ آپ نے یہ لینی ہے. اور لیکن ایک دن میں ہی جو ہے مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے آپ کو, کم سے کم 40 دن تک تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے, اور کنٹینیو جب یہ عمل جاری رہے گا تو اینک آپ کی جو ہے اتر جائے گی, بینائی بھی آپ کی تیز ترین ہو جائے گی انشاءاللہ. اسکن کی ملائمت اور خوبصورتی کے لیے آپ نے بادام کے چہرے سے اپنے اسکن کی مالش کرنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے, مالش کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور صبح اٹھ کے جو ہے آپ نے اپنا چہرہ واش کر لینا ہے, اس سے آپ کی اسکن صاف شفاف ہو جائے گی, دلکش اور خوبصورت ہو جائے گی. اور اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہیں تو ڈارک سرکلز دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو بادام کے تیل میں پسے ہوئے لیمو کے چھلکے کا سفوف ملا کر اسے اپنی آنکھوں کے حلقوں پر اپلائی کریں اور صبح چہرہ اچھے سے دھو لیں. چند ہی ہفتوں میں کنٹینیو جب یہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے حلقے ہمیشہ کے لیے آپ کی اسکن سے 9-2-11 ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگوں کو ہیئر فال پرابلم ہے, بالوں کی لمبائی گھنے پن دلکشی کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ بادام کا تیل, کیسٹر آئل اور ایلو ویرا کا گودا, ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ان کا مکسچر بنا کے بالوں میں اچھے سے اسے اپلائی کریں, اسے سر پہ 2-3 گھنٹے اچھے سے لگے رہنے دیں. اس کے بعد جو ہے تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کے نتائج جو ہے کچھ دنوں میں ملیں گے آپ کو, لیکن تھوڑا سا صبر سے آپ نے کام لینا. جو کیمیکل والی اشیاء ہوتی ہیں نا ان کا جو ہے فوراً اثر جو ہے آ جاتا ہے اسکن پر, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. دونوں آپ ہمیں سن رہی ہیں یہ تو گڈ ہو گیا, بہت شکریہ ریبا, تھینک یو آپ دونوں کا. اچھا جی, ٹاپک ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ فرصت کے لمحات میں, فرصت کے اوقات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ سب کی. تو جناب اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کالز کے تھرو بھی جو ہے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شامل پروگرام کریں گے کالز. کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والی مصیبت, خطرے یا کسی بھی چینجنگ کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں اور اس کی وجہ

0: ہاتھ میں فرصت کے اوقات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ سب کی؟ تو جناب اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کالز کے تھرو بھی جو ہے اپنے دل کی باتیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم جو ہے اب سے کچھ لمحوں میں شامل پروگرام کریں گے کالز. کہا جاتا ہے کہ جانور اپنے مالک پر آنے والی مصیبت، خطرے یا کسی بھی چینجنگ کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے حواس خمسہ کی صلاحیت، یعنی پالتو ڈاگس ہوتے ہیں وہ آنے والے واقعات کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں. لیکن ماہرین کے مطابق اس کی حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کتوں کے پاس کوئی بھی معقوف الفطرت طاقت نہیں ہوتی، لیکن ان کی حصے سماعت، سونگنے اور ماحول کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض خطرات یا تبدیلیوں کا اندازہ انسانوں سے پہلے لگا لیتے ہیں. اور تحقیق کے مطابق جو فالتو ڈاگس ہوتے ہیں بلند فریکوینسی کی آوازیں سن سکتے ہیں، زمین میں آنے والی معمولی سی لرزش کو بھی جلد محسوس کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زلزلے کے آنے سے قبل ہی ان میں بے چینی اور غیر معمولی رویے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاگس کا فیلڈ آف ویژن بھی انسانوں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، جس کے باعث وہ دور کی حرکت تبدیلی کو جلدی بھانپ لیتے ہیں. اگرچہ وہ انسان کی طرح باریک تفصیلات رنگ واضح نہیں دیکھ سکتے، تاہم ان کے سونکنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے غیر معمولی حد تک طاقتور ہوتی ہے. اور سائنٹسٹ کے مطابق ڈاگس جو ہیں وہ انسانی پسینے یا سانس میں ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلی کو بھی محسوس کرتے ہیں، جس سے انسان کی ذہنی کیفیت، خوف، دباؤ، بعض اوقات بیماریوں کے اشارے بھی مل جاتے ہیں. تو جناب یہ خود داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، رب جسے چاہے نوازے. کرکٹ تیز ہو گئی ہے، لیکن زمبابوے میں ہونے والے میچ میں شاید کرکٹ کو پڑ لگ گئے. ایک ٹیم نے 50 اوور میں 882 رنز بنا ڈالے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کرکٹ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ نے اس کی تیزی کو مزید جلا بخشی ہے. وہیں ون ڈے جس میں 250 اسکور میچ وننگ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ٹیم 400 بنا کر بھی ہار جاتی ہے. تاہم زمبابوے میں ایسا ہوا حیران کن میچ جس میں کرکٹ کو ایسے پڑ لگے کہ رنز کی نئی بلندیاں چھو لی گئیں. اور یہ لسٹ اے میچ تھا جو اسکارپینز کے کلب اور میتھین لائنز کے درمیان کھیلا گیا. اسکارپینز کے کپتان پرائس مکازا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. اس کے لیے بلے بازوں نے میدانوں میں جو ہے نا رنز کا طوفان برپا کر دیا. جب پورے 50 اوور کھیل کر ٹیم میدان سے باہر آئی، اسکور بورڈ پر 4 وکٹوں پر ریکارڈ تھا 882. اسکارپینز کی جانب سے ایک ٹرپل سینچری، ایک ڈبل سینچری اور ایک سینچری بنائی گئی. تکونڈا میں ڈومبو نے 143 گیندوں پر 302 رنز بنائے، اور وینفیڈ مٹینڈے نے صرف 75 گیندوں پر 13 چھکوں کی مدد سے 203 رنز بنائے، جبکہ گیبریل جایا نے 49 گیندوں پر 22 چھکوں کی مدد سے 110 رنز کی بازی کھیلی. جواب میں میتھین لائنز کی ٹیم صرف 28 رنز تک محدود رہی. یوں اسکارپینز نے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت 794 رنز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نام کی، اور سب سے زیادہ رنز بنانے والی تسلیم شدہ لسٹ اے ٹیم اس وقت بہار کی ملکیت ہے، جس نے وجے ہزارے ٹرافی کے دوران رانچی میں اروناچل پردیش کے خلاف 574 6 وکٹس پر بنائے تھے. وبو سوریا ونشی نے میچ کے دوران 84 گیندوں پر 190 رنز بنائے تھے. تو جناب یہ جو ہے نا، یہ چینجنگ آپ کی اور ہماری لائف کا حصہ، اور اچھی بات ہے کہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے، پازیٹیو چینج گڈ ہوتا ہے. تو ایسے کرتے ہیں.
1: نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah.

0: ایک خاتون کی عادت تھی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھا کرتی تھی. ایک رات اس نے لکھا, میں خوش ہوں, میرا شوہر تمام رات زوردار کراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, میرے پاس تو ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے, رات بھر مچھر مجھے سونے نہیں دیتے, یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے, آوارہ گردی نہیں کرتا, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں, ہر مہینہ بجلی, گیس, پانی, پیٹرول کا مجھے اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں, اگر یہ نہ ہوتی زندگی کتنی مشکل ہوتی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں کیونکہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے, یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے, اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ کی ذات ہی کے فضل سے ہے. میں خوش ہوں روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا مجھے کرنا پڑتا ہے, دروازے کی کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہیں. شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے, جن کے پاس نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس پر اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں کبھی کبھار تھوڑی بہت بیمار ہو جاتی ہوں, یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. میں خوش ہوں ہر سال عید پر تحفے عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے, یعنی میرے پاس رہنے والے میرے عزیز رشتے دار, دوست, احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں. بہت سے لوگوں کے پاس یہ رشتے دار, یہ رشتے موجود نہیں ہیں, ان کی زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہوگی, اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس رشتے موجود ہیں. خوش ہوں روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں, مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے. تو جینے کے اس انمول فارمولے پر اگر عمل کرتے ہوئے آپ بھی خود سے اور خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں گے, چھوٹی موٹی پریشانیوں میں تو خوشیوں کو تلاش کر کے خوش رہنے کا بہت ہی زبردست انداز ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اس واقعے سے یہی جو ہے لیسن سیکھیں گے کہ کسی بھی حال میں جو ہے نا شکریہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. السلام علیکم, کیسی ہو گل؟ فاطمہ. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی فاطمہ, آپ بتاؤ. گل میں بکس ناولز پڑھتی ہوں گل, اچھا ٹائم گزر جاتا ہے, بلکہ ٹائم نہ بھی ہو تو ابھی بکس پڑھتی ہوں. اوکے, ٹائم نکال کے بکس پڑھتی ہیں تو بہت اچھی ہیبٹ ہے. کتاب بہترین دوست ہے فاطمہ, بہت شکریہ, آپ شاملے پروگرام ہوئی. اور محمد عزیز جروار کہتے ہیں کہ آر جی شیر محمد جروار کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہفتے والے دن انتقال ہو گیا تھا, تو دوستوں کو اپیل ہے مغفرت کی دعا کریں. چلیں جی, دعائیں ہیں رب کائنات مرحوم کی مغفرت کریں, انہیں جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا کریں, آمین. اور جناب میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں, تو جناب اس حوالے سے آپ کی آواز یعنی آپ کی کاز کو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں. آپ نے ڈائل کرنا 03136615688. ہائی گل, السلام علیکم, کیسی ہو؟ اکسا آ گئی ہیں. وعلیکم السلام, میں بہت اچھی اکسا, آپ بتاؤ. شکریہ, پا جائی تو صحیح. کہاں گم تھی آپ گل؟ فری ٹائم میں ناولز پڑھتی ہوں تو پھر میں اماں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور کچھ دماغ ان کا کھاتی ہوں میں اماں کا, یا پھر نارملی بات کر لیتی ہوں. چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہیپی رہیں اپنی مما کے ساتھ. بہت شکریہ اکثر, میں یہی موجود ہوں آپ ہی کے سٹی میں, شہر خاص میرپور خاص میں. ہم نے کہاں جانا ہے, نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں, آئی تھنک ندا بات کر رہی ہیں. ندا کیسی ہیں آپ؟
1: میں
0: آلسو گڈ. ندا کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے, فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟
1: میری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ میں ناولز پڑھتی ہوں.
0: اچھا.
1: اور کبھی تو دوست کے ساتھ چلی جاتی ہوں, کبھی اسے بلا لیتی ہوں.
0: کیا کہنے, آپ کے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اوکے ندا, بہت شکریہ. جی جی جی.
1: کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ بہت کیوز ہوتی ہیں, بولتے ہیں
0: کیا ہوتی ہیں؟
1: کنفیوز ہوتی ہیں, مجھے بولتے ہیں کہ کال پر.
0: اچھا, مجھ سے بات کرتے ہوئے کنفیوز نہیں ہوتی, باقی اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم.
1: کنفیوژن ہو جاتا ہے
0: کبھی کبھار, کہیں ہوتی ہوں گی. میرے ساتھ تو نارملی بات ہوتی ہے آپ کی, بہت آرام سے, بہت کمفرٹیبل ہیں آپ, میں نے تو یہی نوٹ کیا.
1: اور انہوں نے بولا تھا کہ جھوم جھوم کر بات کیا کرو, تو آج میں جھوم جھوم کر بات کر رہی ہوں.
0: مزے کی بات یہ ہے مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت جھوم رہی ہیں, تھوڑا سا جھومنے والا جو ہے انداز تو کریں نا, جھوم کے بعد کریں تو اندازہ ہو. کیا کہنے بھائی, میرے لسنرز کے جھوم جھوم کے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھے تو بہت
1: ریزا بھی شو سنتی ہے ساتھ میں میری.
0: چلیں علیزا کو بہت سارا پیار, علیزا کو چندا کو کہیے گا تھینک یو علیزا, بڑی بات ہے آپ بھی مجھے سن رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے کان کھا رہی ہوں اور آپ لوگ خوش ہو رہی ہیں, تھینک یو, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور یا اللہ خیر, ایک ہفتے میں نے چھٹی کیا کی, سارے کے سارے میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں, بہت چھٹیاں, آپ کیا میں اعلانات کر کے چھٹیاں کروں؟ اکثر کہتی ہیں گل آپ نے لاسٹ ویک شو نہیں کیا ہے نا, پھر لیو پر پہ ہوگی تو عید آ رہی ہے, اور ٹھیک ہے عید تو ہر سال ہی آتی ہے, اب وہ بات نہیں رہی عید میں, نہ جانے کیا وجہ ہے, جو بچپن کی عیدیں ہوتی تھی ان کی تو بات ہی اور ہوتی تھی. ایک کال لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بھائی کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے بکار بھائی, آپ کو کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ فرصت کے لمحات میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ تو میں تو 24 گھنٹے پروگرام نہیں کرتی, تو کیا آپ 3 بجے ہی فری ہوتے ہیں, باقی سارا دن بزی ہوتے ہیں, آل ٹائم بزی؟
2: آپ سے پہلے رفتار کا ہوتا ہے, اس کے بعد چندرا کا, اس کے بعد آپ کا,
0: مطلب ریڈیو سنتے ہیں سارا دن. چلیں اچھی بات ہے. جی فرمائیے, کیا عرض ہے؟ گانا کوئی ایسا بتائیے گا جو سنانے جیسا ہو, بتائیں کون سا گانا.
2: گانا ہے جس نے پوچھا ہم سے پچھڑے یار کا, اس کو سینے سے لگا کر وہ پڑے پاکستان.
0: اچھا کون سے سنگر کا گانا ہے یہ؟
2: سنگر معلوم نہیں, لیکن آپ یہ لکھیں گے جس نے پوچھا پچھڑے یار کا, اس کو سینے سے لگا کر وہ پڑے تو یہاں کرتا رہتا ہے سارا دن.
0: چلے ٹھیک ہے, کیا کہنا ہے, صدقے جاؤں, اتنے پیارے لسنر ہیں, سارا دن چل رہتا ہے. اب زور ڈالوں, نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب کون بات کر رہا ہے؟
3: آئمہ.
0: ویلکم کہیں گے آپ کو. آئمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آئی ایم آلسو گڈ. آئمہ پڑھتی ہیں آپ, اسٹوڈینٹ ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں میں نے کہا, آپ اسٹوڈینٹ ہیں؟ کیا کہیں گی سب سننے والوں سے؟
3: میں ٹاپک کے حوالے سے یہ کہوں گی.
0: جی جی بتائیے.
3: جب میں ساری کاپیوں کو ڈرائنگ کرتی ہوں.
0: ارے واہ, زبردست پکچرز بناتی ہیں. ہیلو. جی جی, یہ تو بہت اچھی عادت ہے آپ کی, ڈرائنگ بنانے والی, بہت گڈ, کیپ اٹ اپ رائمہ, بہت شکریہ.

0: بلوچستان میں جٹادار امن کے لیے عوام دوست پالیسی اور بہتر حکمرانی اڑتال ہے۔ پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کردہ سدائی ناکام تھا۔ کوئٹہ میں فوجی آفیسرز کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصف علی ہتھیاربند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں دہشتگردی کے ذریعے روکے نہ سکے۔ جدید جنگی طریقے کار تیزی سے تبدیل تھی رہو ہے۔ فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن اور ٹینی فوجن میں گرل سہکار تے زور بھر۔ وزیر اعظم شہباز شریف فکری کے دورے تھے کوئٹہ میں موجود۔ کوئٹہ ایئرپورٹ تے پہنچنے تے گورنر وزیر اعظم جو آدھر بھا کر وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کے صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کندو۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقات کندو، اہم فیصلہ بھی کیا ویندا۔
1: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کی درخواست سے ایران تے رسل حملہ روکنے جو اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو سعودی عرب کے ولی عہد، قطر کے امیر اور گڈل عرب امارات کے صدر ایران تے حملہ روکنے کی درخواست کی ہے، جتے ایران تے اج رسل حملہ بن کا ٹن ڈی کے لیے ملتوی کیا ہے۔ لگے تو ایران سے ڈیل جو سٹھو موقع ہے۔ اڑو معاہدہ چاہوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبھر سمیت سمورن ملکن کے لیے قبولیت جوگو ہوجائے۔

خوش رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ورزش کرنا، اچھی غذا کا استعمال کرنا. اداسی، پریشانی اور مایوسی ایسے احساس کا نام ہے جو زندگی میں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ لمحات ہمیں اندھیرے میں لے جاتے ہیں. ہم مزید اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں، منفی سوچ غالب رہتی ہے، اپنے آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، چڑچڑا پن اور موڈ میں مسلسل تبدیلی، موڈ سوئنگز ہونا ان کے لیے عام سی بات ہوتی ہے. خوش رہ کر بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، کئی افراد خودکشی کا بھی سوچنے لگتے ہیں. اسی لیے اداسی، پریشانی، مایوسی ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے. انسان کو اپنی صحت کی خاطر، بلکہ اچھی صحت کی خاطر، ہمیشہ مسکراتے، خوش رہنا اور ہنستے رہنا چاہیے. زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس رہ جائیں. مثبت سوچ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، تبھی ہم زندگی میں خوش رہ سکیں گے. امریکہ کے شہر میں نفسیات کے ہاسپٹل کے سابق ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہنسنے سے انسان اچھا محسوس کرتا ہے، یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا احساس ہے. یہاں تک کہ ڈپریشن میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی ہنسی اور مسکراہٹ بہترین علاج ہے. ہارٹوڈ میڈیکل اسکول کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں ماہر نفسیات ڈیٹیلیو کا کہنا ہے کہ کسی مرض کا اسپتال میں علاج کرنا بہت مہنگا ہے، لیکن ہنسنے کے لیے پیسے خرچ نہیں ہوتے. یہ مفت علاج ہے جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے. اور نفسیاتی لحاظ سے ہنسی یا خوش رہنے سے انسان میں دماغی تناؤ اور اضطراب میں کمی آتی ہے، جبکہ جسمانی لحاظ سے یہ تناؤ کے ہارمونز کی سطح کو کم کرتا ہے اور خوشی کے احساس کے لیے ڈوپامائن اور سیروٹونن نامی جو ہارمونز ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی یادداشت کو بہتر بنایا جاتا ہے، قوت مدافعت کو بہتر کر کے جسم کو دل کے امراض سے لڑنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے، اور تناؤ کو وقتی طور پر ختم کر کے دماغ کا بوجھ کم کرتے ہیں، شخصیت کو پرکشش بناتی ہے. اور مسکرانے کا عمل حقیقی طور پر فزیکل اٹریکشن سے منسلک ہے، اور اس کے برعکس چہرے کے منفی تاثرات، مثلاً ماتھے پر بل پڑنا، غصے، بدمزاجی کا اظہار کرنا، مخالف طور پر کام کرتے ہوئے لوگوں کو آپ سے دور رہنے کا اشارہ دیتے ہیں. پرکشش شخصیت کے خواہش مند افراد مسکراہٹ کی طاقت سے کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتے ہیں. اس لیے آج سے آپ جب بھی اداس ہوں تو نیگیٹو سوچ کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں اور مسکرانا مت بھولیں، کیونکہ نفرت وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، اگر ہم اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ بدلیں، تو یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. محبت وہ طاقتور جذبہ ہے جو ہر برائی کو دور اور ختم کر دیتا ہے. نفرت، جلن، حسد، بغض ایسی عادتیں ہیں جو ہر برائی کو جنم دیتی ہیں، اور محبت وہ پھول ہے جو ہر برائی کو مٹا دیتا ہے. ایک دوسرے سے بہن بھائیوں جیسی محبت کرنا، سمجھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی انسانیت ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو انسان نہیں بلکہ صرف زندگی جینے والا آدمی رہ جائے گا. محبت، خلوص، مروت ایسے جذبات ہیں جن کو اپنانے میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں. اس کے خلاف نفرت، جلن، حسد وہ جذبات ہیں جس میں انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ انسانیت تباہ ہو جاتی ہے. اور جس آدمی میں یہ عادتیں آ جاتی ہیں نا، اس کو چین سکون نہیں ہوتا، جس سے اس کی ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا، جو لوگ ہمیشہ منفی جو ہے رویے رکھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بیسیکلی جب بھی آپ انہیں نوٹ کریں گے وہ تنہا ہی دکھیں گے آپ کو. تو مسکراہٹ جو ہے نا، مسکراہٹ دلوں کو جیتنے کا فن ہوتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا، آپ نے پازیٹو رہنا ہے فرسٹ آف آل، اور مسکراتے رہنا ہے. مسکراہٹ آپ کی شخصیت کا حصہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا جی، اکثر کہتی ہیں عید میں وہی بات ہوگی نا جو پہلے ہوتی تھی، میں نے آپ سے عیدی لینے آنا ہے،
یہ عید عید جو ہے یہ عیدی والی عید تھوڑی نہ ہے. اچھا ہمیں اچھے سے بکرا عید کو نا گوشت والی عید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو گوشت جو ہے نا وہ قربانی والا جو گوشت ہوتا ہے وہ دے دوں گی. اوکے یہ عیدی والی عید نہیں ہے اکثر, اور آپ مجھ سے عیدی لیں گی دل کے بہلانے کو, غالب یہ خیال اچھا ہے. گوشت والی عید ہے نا تو آپ کو گوشت ملے گا, ٹھیک ہے, قربانی والا جو گوشت ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اچھا جی اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, جی میر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست ہمارے. اور جناب یہ تو میں نے جو ہے آپ کو جو کچھ ٹپس دی ہیں یقیناً آپ کے لائف میں آپ کے کام آئیں گے. اور اسمائلنگ فیس جن کا ہوتا ہے نا ان سے لوگ جو ہے میل جول بہت پسند کرتے ہیں. پرسنلی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے تو میں نے سوچا بھائی آپ کی بھی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں, بیکاز وی آر فیملی. اور ہم لوگ جو ہے میری پوری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو 2 hours آپ 3 to 5 پروگرام سن رہے ہوتے ہیں نا اس میں کام کی باتیں زیادہ سے زیادہ ایڈ کروں تاکہ آپ کو پروگرام سننے سے فائدہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اور جناب یہاں پر جو ہے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب ہم

0: ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم ایٹی ایٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں سب دوست, ہمارے سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں. اور جناب اس سیگمنٹ میں میں آج سے پوچھنے والی ہوں آج کچھ سوالات جن کے جوابات آپ نے ہمیں بتانا ہے. آپ نے آج مجھے بتانا ہے کون سا جانور ہے جو زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں سوال کا جواب؟ اگر معلوم ہے آپ کو اس کوشچن کا آنسر تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-15688 0313-66-15688 یہ ہمارا لائیو کال نمبر ہے. آپ نے بتانا ہے کون سا جانور جو ہے وہ زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. اچھا فاطمہ کہتی ہے گل میں پڑھتی ہوں, یاد بھی رکھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ ناولز میں پڑھی ہوئی اچھی باتوں پر عمل بھی کروں. چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے فاطمہ. گل میری فیوریٹ بکس کی فیوریٹ لائنز, اوکے آپ کی فیوریٹ بک کی فیوریٹ لائنز پڑھیں گے. فی الحال کال کی جانب موو کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: قربان علی کاشگیری کو بلایا بہت آج کے لیے کبھی جھنڈو مرے گا.
0: کیا جواب ہے سوال کا؟ چلے ٹھیک ہے, جواب غلط ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو. اور بلوچا چوہان, نور محمد چوہان, فیضان چوہان, گوٹ حاجی یعقوب چوہان سے آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو آپ شامل پروگرام ہوئے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ادا سوال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا جواب بھی غلط ہے. بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو.

0: اچھا جی گل میری فیوریٹ بک ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سوال ہے, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ سوری یہ بھی رائٹ آنسر نہیں ہے آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے جی, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ السلام علیکم. جی یاسمین, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ ہاں نہیں ہے, ایک اور موقع دے رہی ہوں, کوئی اور آنسر ہے؟
1: میرے پاس پانڈا لکھا ہوا تھا,
0: نہیں جی نہیں, یہ رائٹ آنسر نہیں ہے. نہیں نہیں, جانور ہی ہے, چار ٹانگوں والا ہی جانور ہے, لیکن یہ نہیں ہے
1: جانور.
0: جی چلیں ٹھیک ہے, ہاں مونکی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ادا کیا جواب ہے سوال کا؟ ہاں نہیں جی نہیں, وہ نہیں ہے, ڈاگ نہیں ہے, بہت شکریہ. اوکے, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: السلام
0: جی, کون بات کر رہا ہے؟ جواب بتا دیں سوال کا, آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے, لیکن خیر ہے, بتائیے. اچھا سوال کا جواب بتا دیں آپ.
2: جواب کا
0: ٹھیک ہو گیا, آپ کا جواب بھی غلط ہے. کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟ سوال ابھی تک سوال ہی ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, ندا کیا کہیں گی, کون سا جانور زخمی ہونے پر انسانوں کی طرح روتا ہے؟
3: گوریلا.
0: یا رائٹ آنسر, یہی رائٹ آنسر ہے, بہت شکریہ.
3: مجھے سانگ سنا دے.
0: اچھا کون سا سانگ سننا ہے آپ نے؟
3: شہر کے دکاندار لاسٹ میں چلانا اور اچھی سی پوئٹری سنانا.
0: مائی گاڈ, چلے مجھے آپ اٹھا اٹھا کے غزل والے پروگرام میں پھینک رہے ہیں, میں جانا نہیں چاہ رہی. اوکے آئی ول ٹرائی, تھینک یو. فی الحال جو شیڈیول ہے نا میں اسی کو فالو کر رہی ہوں فی الحال, پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ جب بھی ممکن ہوا.
3: جب آپ کا دل کرے تب کریے گا انشاءاللہ,
0: جب آسانی ہوئی. بہت شکریہ, تھینک یو. کچھ روٹین ہماری بھی روٹین سیٹ ہوتی ہے نا, ہر چیز سیٹ ہوتی ہے, ہر چیز بھی باندھے نہیں ہوتے. اچھا چلے ایک اور کوشچن ہے آپ سب سے, وقت تو ہے. کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ, آپ ہمیں بتائیے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ سائیکل پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں؟ دوسرا ملک. ہاں دوسرا ملک ہے, دوبارہ بتائیں. سارے جواب غلط ہیں, چھوڑ دیں آپ, رہنے دیں. بہت شکریہ, اللہ میں بھول گئی مائک کھلا ہوا ہے, میں آر جی ہوں اس وقت. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب خوش آمدید کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے, آپ کو کیا آنسر ہے سوال کا جو ہم نے پوچھا ہے؟ چائنا بھی نہیں ہے, بہت شکریہ, آپ کا بھی آنسر رانگ ہے. کس ملک کے لوگ سب سے زیادہ سائیکل پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں, یہ آپ ہمیں بتائیے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ادا کون بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سوال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے اوکے, لیکن آپ کا بھی جواب انفارچونیٹلی رانگ ہے. کیا خیال ہے, میں ہی بتا دوں نا آپ لوگوں کو نہیں آ رہا تو. نیکسٹ کالز نہیں لیتے, بس ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا یاد کریں گے آپ کی سخی سے, آپ کا پالا پڑا ہے, بتا دیتے ہم آپ کو آنسر. فرحان بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کال میرے پاس سینڈ نہیں ہو رہی ہے تو چلیں, بہت شکریہ آپ کا نام میں نے شامل کر لیا. اچھا جی, یہ نیدر لینڈ ہے اس کنٹری کا نام. اس ملک کے لوگ سب سے زیادہ سائیکل پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں. وہاں بہت لوگ جو ہے بہت ہی شوق سے سائیکل پہ جو ہے ٹریول کرتے ہیں. نیدر لینڈ کہا جاتا ہے اس کنٹری کو. ٹھیک ہے جی, یہ یاد کر لیں, نیکسٹ ٹائم اگر دوبارہ میں کبھی یہ سوال پوچھوں تو آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے. چلے جی, فی الحال یہاں پر ہم جا رہے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس.
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.
6: کیا دیکھ رہے ہو, یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
7: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
8: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے, میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے, دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر بار.
5: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
9: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: اور آپ نے لکھا ہے کہ اپنے دکھوں میں کروا دیتا ہے فاطمہ. آئی ایگری ود یو, لائنز بیسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو آپ کی لائف ٹوٹل چینج کر دیتی ہے. تو ایسے لمحے ہماری زندگی میں بھی آئے. میں کم از کم جو ہے آپ لوگوں کو جب بھی مطلب اس پروگرام میں جوائن کرتی ہوں تو میری 100% کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. ان کی تمام تر امیدوں کا جو محور ہے نا وہ صرف اور صرف رب کائنات ہو. آئی ڈونٹ نو کہ میں اس جو یہ میرا مشن ہوتا ہے اس میں کس حد تک کامیاب رہی ہوں. گل آپ کہہ رہی ہو کہ ڈرائنگ بنانا اچھی بات ہے. بچپن میں جب بھی میں دیواروں پر ڈرائنگ بناتی تھی اماں کلاس لے لیتی تھی میری. اب گل بتاؤ ڈرائنگ بنانا اچھی بات ہے. فاطمہ آپ نے جو دیواروں پہ ڈرائنگ بنائی ہے تو آپ کی اماں نے آپ کے فیس یا کمر پہ ڈرائنگ بنائی ہے تو حساب برابر ہو گیا نا. جب کاپی موجود ہے آپ کے پاس, ڈرائنگ بک موجود ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں وہاں ادھر ادھر مینا کاری کرنے کی, نقش نگار کرنے کی. ہاں تو جیسا آپ کریں گی نا ویسا بھریں گی, جیسی آپ کی حرکت ہوگی ویسا ہی اماں کا ریئیکشن. گل پوئٹری, او مائی گاڈ, یہ والی پوئٹری نا پاسٹ کی ایک میموری, اس سے بہت گہری میموری جڑی ہوئی ہے. اور یہ پوئٹری اس ٹائم میں نے ریکارڈ کیا تھا. میری موسٹلی جو پوئٹری ہوتی ہے وہ میں پبلکلی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں میرے پاس لیکن میں پبلکلی اسے جو ہے نا نہیں کرتی. تو وہ جو پوئٹری ہے وہ بائی چانس میں نے کسی کیفیت میں ریڈ کی تھی. اب وہ اتنی بیسٹ ریکارڈ ہو گئی تھی تو وہ تب سے اکثر مجھے کہتی ہے کہ یہ والی پوئٹری پڑھو. اچھا میں, میرا دل نہیں چاہتا یہ والی پوئٹری میں ریڈ کروں. اچھا اکثر تو اکثر, اب فاطمہ بھی اسی پوئٹری کی فرمائش کر رہی ہیں تو چلیں انصاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ والی کیفیت تو الحمدللہ میری لائف میں نہیں ہے لیکن کوشش کرتی ہوں کہ پوئٹری سے کسی حد تک انصاف کر پاؤں.
1: دل میں تجھ کو آنا تھا,
0: تجھے عشق ہو خدا کرے, تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے. تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں, تیری آنکھیں پرنم رہا کریں. تو اس کی باتیں کیا کرے, تو اس کی باتیں سنا کرے. اسے دیکھ کر تو رک پڑے, وہ نظر جھکا کے چلا کرے. تجھے ہجر کی ایسی جھڑی لگے تو ملن کی ہر پل دعا کرے. تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے. تو نگر نگر پھرا کرے, تو گلی گلی صدا کرے. تیرے سامنے تیرا گھر جلے, تیرا بس چلے نہ بجھا سکے. تیرے دل سے یہی دعا نکلے, نہ گھر کسی کا جلا کرے. تجھے عشق ہو پھر یقین ہو, اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے. میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے, میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے, تو نہیں نہیں کہا کرے. تجھے عشق ہو خدا کرے, تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے. پلیز میں مجھ سے یہ اس پوئٹری کی ریکویسٹ نہیں کیا کرے. اکثر کہتی ہیں گل نہیں کروں نا. ہاں میرا تو دل یہی چاہ رہا ہے کہ نہیں کروں, میں ایک ہفتے اور چھٹی کر لوں. اچھا کیا کہہ رہی ہیں, گوشت کا میں نے کیا کرنا ہے, گوشت بنا کے کھائیے گا, کڑھائی بنائیے گا گوشت کی, یا پھر آپ اس کی باربیکیو کیجئے گا. گوشت والی عید پہ بھی سچی میں مجھے عیدی لینی ہے, میں عیدی لیتی ہوں چاہے آپ عیدی نہیں دیں. او مائی گاڈ, پر گوشت مجھے نہیں چاہیے گوشت لاسٹ میں ہو سکے تو. آج معذرت گاؤں, یہ سانگ نہیں پلے کر پاؤں گی آج اکثر. لاسٹ میں جو ہے ایک اور ہے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز ہے, وہ تو وہ پلے کریں گے. اکثر کہتی ہیں گل جب آپ جب بھی پوئٹری شو کریں نو سے گھر نہیں جاتی ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے گھر والوں سے الوداع ہو کے نا یہاں شفٹ ہو جاتی ہوں. 9 سے 11 مطلب 8 سے 9 بھی پروگرام کروں, 3 سے 5 نو سے مطلب یا اللہ پروگرام ختم ہو جائے, میں نے آج تو دیوار میں سر دے ہی مارنا ہے. پوئٹری شو کا ابھی میرا کوئی نا مائنڈ بن نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. میں ایک تو 3 سے 5 2 گھنٹے بول بول کے منہ دکھ جاتا ہے, اوکے, میں بھی انسان ہوں. اور اس کے بعد آپ 8 سے 9 بھی 1 گھنٹے بولتی ہوں میں. اب مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ تمام وقت میں ہی بولتی رہوں؟ کیا میں اتنا بولتی ہوں؟ توبہ کریں اکثر, آپ تو کر ہی لیں اب توبہ, میں کب سے کہہ رہی ہوں.

اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جس نے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیے، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ ایک بات کی وہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ اپنی پلکوں پہ جمی گرد کا حاصل مانگے، اپنی پلکوں پہ جمی گرد کا حاصل مانگے، وہ مسافر ہوں جو ہر موڑ پہ منزل مانگے۔ میری وسعت کی طلب نے مجھے محدود کیا، میں وہ دریا ہوں جو موسوں سے بھی ساحل مانگے۔ خواہش وصل کو سرنگ کے مفہوم دیے، بات آسان تھی مگر لفظ تو مشکل مانگے۔ دل کی ضد پر نہ خفا ہو میرے افلاک نشین، دل تو پانی سے بھی عکس ماہ کامل مانگے۔ سانس میری تھی مگر اس سے طلب کی محسن، جیسے خیرات سکی سے کوئی سائل مانگے۔ اپنی پلکوں پہ جمی گرد کا حاصل مانگے، وہ مسافر ہو جو ہر موڑ پر منزل مانگے۔

0: جن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
1: ائی ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد
0: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاری چوک بدین روڈ ماتلی

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجے گئے رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 650 کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
1: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے. میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں. پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے. دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار.
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: سجو ڈی دساں تھی تو کے پریشان گھمدی رہی ہاں. بہروں بہرو ما تھی رہی ہاں نا.
6: خبر نہ ہے تو آہی سب کچھ کیا کیوں نانی. ماں تا ایترو تھکی تھی پوا چا کیو ہوتا.

0: تحفظ امن استحکام لائے پاک فوج جے کردار جی سارا وطن جے دفاع میں حیاتی قربان کندڑ بہادر جوانن کے بھیٹا بھی پیش کی وئی. بلوچستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسی ہے بہتر حکمرانی ترقی روکر جی تائیں ناکام تھیندا. کوئٹہ میں فوجی آفیسرن کے خطاب کردے فیلڈ مارشل آصم منیر چاہیو آئے تھا ہتھیار بند فوج ہر قسم جی دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے. پاک فوج عوام جی حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے. پاکستان جی ترقی کے پروپیگنڈا یا پردہی سرپرستی میں تھیندڑ دہشتگردی ذریعے روکے نتھو سکجے. جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل تھی رہو ہے. فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹنی فوجن میں گڈیل سرکار زور بھرے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: الله العشر والشفع والوتر والليل إذا يسكت هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب تعریف اور سب حمد اور سب بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں عشر ذوالحجہ عطا کیا. ہم اس عشرے کا استقبال اللہ کی بڑائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں پہلے سے زیادہ بہترین اور افضل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشرے کی خاص عبادت تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ہمارا صرف زبان کا ایک کلمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا یقین اور پورا اعتماد ہونا چاہیے اس بات پر کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اسی لیے جب ہمارے دل میں کسی بھی چیز کا کوئی خوف آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ امن اسی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑا ہے. دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم انسانوں میں سے کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، جو ہم سے زیادہ قوت رکھتے ہیں.

یاد رکھیں سب سے بڑی ہستی تو اللہ ہی ہے، اللہ اکبر ہے، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مدد دینے کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح جب ہم واقعی اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دل سے لوگوں کی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے آگے پھر واقعی سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر سجدہ کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی چیز پریشان کرے، جب بھی کوئی چیز خوف زدہ کرے، جب بھی کوئی چیز زندگی میں ناگوار معلوم ہو، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب دل غم سے بھر آئے، جب آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور جب آنکھیں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگیں جو آپ کی دل جوئی کر سکے، جو آپ کا غم دور کر سکے، جو آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان آپ کو ٹھکرا دیں، جب لوگ آپ کا اعتماد توڑ دیں، جب لوگ آپ سے بے رخی کریں، جب لوگ آپ سے بے وفائی برتیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی آپ کو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب زندگی میں کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اس لائق ہے کہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے۔ وہ بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں دور کر سکتا ہے، وہ آپ کی ساری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ہم ہی کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی کہ جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج ہو، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ہماری ضرورتیں جیسی بھی ہوں، ہمارا رب ہم سے بیزار نہیں ہوتا۔ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری یا تیسری دفعہ اپنی حاجت ان کے سامنے رکھتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مسئلہ بار بار ہمیں سنائے تو ہم بور ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی ایسی کمزوری کا شکار نہیں، وہ نہ بیزار ہوتا ہے نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہتا کہ تم صبح بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، اب دوپہر کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور شام کو بھی یہی مانگ رہے ہو، اور رات کو بھی یہی مانگتے ہو، بار بار ایک ہی بات کیے جا رہے ہو۔ اگر ہمارا اپنا بچہ بھی ایک بات بار بار کرے تو ہم اسے چپ کرا دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تم ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ریجیکٹ نہیں کرتے، ہم اسے پکارے تو وہ بار بار ہماری سنتے ہیں، اور وہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اور وہ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی ہماری ضرورت پوری کر کے احسان بھی نہیں جتاتے کہ میں نے پہلے بھی تمہاری دعا قبول کی تھی، تمہاری ضرورت پوری کی تھی، اب تم پھر آ گئے ہو اور تم روز ہی آ جاتے ہو۔ نہیں، بلکہ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، جب ہم اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمارے دعا مانگنے پر، ہمارے سوال کرنے پر، ہمارے اس کے آگے ہاتھ پھیلانے پر وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہیں کرتا۔ تو ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس احساس کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا ہے، سب کچھ وہی کر سکتا ہے اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ لا الہ الا ہو، اور یہ بات صرف زبان کی حد تک نہیں، صرف سوچ کی حد تک نہیں، بلکہ ہمارے یقین میں ہونی چاہیے، ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے ان دنوں میں تکبیرات کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ان دنوں کی سب سے بہترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر میں سب سے بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس پر لگائیں، بچوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، اور کسی وقت اس بات کو نہ بھولیں۔ ساری تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں

یہ علم دیا جس نے ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ سجھایا، جس نے ہمیں بہترین کاموں کی سمجھ دی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے ان بہترین دنوں میں کون سے کام بہترین ہیں، کیونکہ ہمیں افضل کام کرنے چاہیے اور افضل کاموں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ خیر اور نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

0: الأرض أعدت للمتقين.
1: اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. نیک کام کر کے، بہترین کام کر کے، ان بہترین دنوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے. یہ کام کیوں کرنے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ہمارا رب ہمیں اس بہترین ابدی ٹھکانے میں جگہ دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، ہمیں تقویٰ عطا کرے. خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
0: سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو, وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, یعنی ایمان لانے کے نتیجے میں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ توفیق دے. وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, یعنی اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, بہت بڑے فضل والا ہے. لہذا ان دنوں میں ہم نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنی ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں. فاستبقوا الخیرات, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے, سبقت لے جانی ہے. سباق عربی زبان میں دوڑ کو کہتے ہیں, ریس لگانی ہے, یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں. سورۃ فاطر میں ارشاد ہے, ثم کتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا, پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے گناہ کر کے قصور کر کے, اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے, درمیانی چال چلتا ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے, کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے, وہ نمبر ون پہ ہو. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا, یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا ہم کیا کریں, نہیں, یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, یہی بہت بڑا فضل ہے. اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, جو سبقت لے جاتے ہیں, وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے,

اور جو آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دے کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا زیادہ جنت میں وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراہم کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی جب کسی نیک کام کا پتہ چلتا تو پھر سستی نہیں کرتے تھے، بس وہ کر لیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سب کچھ کر کے بھی عاجزی، ہمبلنس، کہ گویا کچھ کیا نہیں، کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے حق ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔

لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے, کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو, اللہ کی پاکی بیان ہو, اللہ کی تعریف بیان ہو, اللہ کا شکر ادا ہو, اللہ کی توحید بیان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں, جیسے کہ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی, یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار ادا کیے, اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے, یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے, اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته. تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں. تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں, لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے, یہ علم ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا, یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے. تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں, اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو 3 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے. نمبر 1 زمان, نمبر 2 مکان, اور نمبر 3 کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت. یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے, اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے یعنی کہ تعداد زیادہ ہے تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی, اپنے ملک میں پڑھتے ہیں 4 رکعت تو اس کا اجر اور ہے, حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا. اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے, اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وہ بالاسحارہم یستغفرون تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, آپ کے پاس کسی چیز کی کوانٹیٹی کتنی ہے. مثلا اگر ایک شخص $1,000,000 کا مالک ہے تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کے پاس کم ہے, اس کا ہاتھ تنگ ہے, لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کے پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے, اور اس کے برعکس ایک شخص جو بددلی سے کوئی کام کرتا ہے, مارے بندے نماز پڑھتا ہے وہ تو پھر صرف ٹکر مارنے والی بات ہے, صرف حاضری لگانے کی بات ہے, اور ایک شخص سابقو پہ عمل کرتا ہے, شوق سے اللہ کی طرف آتا ہے, اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. اسی طرح بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں, یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے, خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے, اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے، میں اس کے کانوں آنکھوں ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے. یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے، کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا، اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو زکات ہو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں. یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یعنی اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے، مشکل میں ہی ڈالے، اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر فرض کیے ہیں اور آپ خوشی خوشی ان کو ادا کرتے ہیں وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور اکثر لا علم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کام پہ مشقت زیادہ ہے اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل فائدہ مند ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، جتنی اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا، جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ، کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت کرنا. رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ ہے، وہی اگر آپ شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے، وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے. تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے نا، اور آپ نے آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کر دیا، سر جھکا دیا، اطاعت کر لی، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر. آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں زکات دینے میں، کہیں روزہ رکھنے میں، حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے. پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ نے کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، کس کاز کے لیے کیا، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے، کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے عمل سے بہتر ہوتا ہے. مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے. یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے، مال میں سے زیادہ خرچ کرے بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ خرچ کرے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. تو میں لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں، علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں اور مال سینت سینت کے رکھے، سنبھال سنبھال کے. نہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں خرچ کریں، زیادہ کمائیں. لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور زیادہ مال ہے، علم کم

ہیں تو آپ مال زیادہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز زیادہ دی ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے، مال کم ہے، تو اس کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے. اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے، جسمانی قوت بہت ہے، تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. وہ ہر آرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے. پھر اسی طرح حکمران کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے ایسے انصاف کرنے والے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات پڑتے ہیں، یعنی اعمال میں سے افضل عمل کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے جس کا ثواب نسبتاً کم ہوتا ہے، کبھی وہ سہولت کے لیے، کبھی پتہ ہی نہیں تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور زیادہ اجر والے کام کو یا عمل کو کم اہمیت دیتا ہے کیونکہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر زیادہ مشقت لگا دیتا ہے، زیادہ وقت لگا دیتا ہے، حالانکہ اسی وقت میں وہ اس سے زیادہ بڑے فائدے والا کام کر سکتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص کے اندر زیادہ بڑا بزنس کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ چھوٹی سی چابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیسے کر سکتا. اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے، تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنی سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس اور غفلت کی وجہ سے کم درجے والے عمل کو زیادہ درجے والے عمل پر مقدم رکھتے ہیں. مثلا ایک قاضی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، جج، اللہ نے اس کو علم دیا، صلاحیت دی، موقع دیا، سب کچھ. اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا. جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، تو اس نے وہ کام چھوڑ دی کہ میں جج بن کے کیا کروں گا یا تعلیم دے کے کیا کروں گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا کسی اور کام کے لیے اور اس کے اندر صلاحیت تھی ایک بڑا کام کرنے کی جو ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا، ہر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا، ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا. تو آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، آپ زیادہ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے، کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے. کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں آخرت کے لیے، تو آپ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ چونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے تو میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں. ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی، یہ بھی اچھی نیکی ہے. ایمان کی 70 سے یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ادنا شاخ کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی 60 چیزوں کو چھوڑ کے جو وہ کر سکتا تھا، اس نے سب سے چھوٹی چیز کو اختیار کیا. اس لیے نہیں کہ یہ کام حقیر ہے، اس لیے کہ یہ ایزی ہے، یہ کر لو. اگر آپ جانتے ہو کسی جج کو یا جو لوگ کرتے ہیں یا قریبی کو واسطہ پڑھو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا سٹریسفل کام ہوتا ہے، کتنی مینٹل انرجی لگتی ہے، کتنی تکلیف سے انسان گزرتا ہے، اور خصوصاً جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کتنی توجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کئی سیشنز میں سننی پڑتی ہیں، اور پھر جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا اجر، اور غلط فیصلہ بھی کیا تب بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اس پر. اور قیامت کے دن بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ایسے لوگ. تو اب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی، تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسا کام اختیار کر لیا جو ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی کر سکتا تھا، جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کچھ اور نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ وہ بھی محروم نہ رہے. کچھ لوگوں کو بڑے وسائل ملتے ہیں
اور بہت اپرچونٹیز ملتی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی. تو اب کسی کو نہیں علم ملا، نہیں اس کے پاس کوئی صلاحیت، نہیں وہ کچھ کر سکتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے درخت کو کاٹ دیا جو ان کو تکلیف دیتا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. ان کے لیے بھی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا کام کرنے والوں کے لیے جنت کے راستے نہیں. یاد رکھیے جنت کے تو 100 درجے ہیں، آپ کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اس کے مطابق افضل ترین کاموں کا علم حاصل کیجئے، اور اپنی صلاحیت کو پہچانیے، اور اپنی قوتوں کو اس طرح موڑ دیجئے. ابن الجوزی نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بعض عبادت گزاروں کے اوپر مسائل کو خلط ملط کرتا ہے، ان کو کنفیوز کرتا ہے. ابلیس نے عبادت گزاروں کی ایک جماعت پہ معاملہ کچھ یوں کنفیوز کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیام اللیل شروع کر دیا. کچھ لوگ ساری ساری رات جاگتے، قیام اللیل پہ خوش ہوتے، چاشت کی نماز پہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ کہ وہ فرائض ادا کر کے خوش ہوں، یعنی وہ اپنے نوافل پہ زیادہ خوش ہیں فرض ادا کرنے کے بجائے. اور کبھی وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ جاتے اور سو جاتے اور فرض نماز چھٹ جاتی، یعنی ساری رات قیام کیا اور پھر کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے، اور ایسا آرام کیا کہ فجر بھی گئی. یا وہ اس وقت اٹھتے جب وہ اپنی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سے با جماعت نماز چھٹ جاتی، کیونکہ وہ رات کی عبادت کر کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے یا اتنا لیٹ اٹھتے کہ پھر صرف فرض ہی ادا ہوتے، یا وہ ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا سست ہو جاتے کہ گھر کے افراد کے لیے کمانے کے قابل نہ رہتے اور سارے کام چھٹ جاتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا. یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی. اچھا ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، فلاں بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے، انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی کون سی نماز، وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے یہ بھی بےچارا تکلیف میں ہے نا، مشکل میں، اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نیکی ہے، چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کیا ہوا. نہیں، آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں، اس وقت تھوڑا سا مجھے بریک دیں، میں نماز ادا کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں، نماز اپنے وقت پر ہی ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں افضل اعمال صرف کرنا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا کس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اور کیا زمان ہے، کیا مکان ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کریں جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں آپ. سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض سب سے پہلے، فرض کی ادائیگی سب سے پہلے. پھر اسی طرح ذاتی عبادات میں سے نوافل کی بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کام زیادہ بہتر ہے. جیسے ایک بیمار کراہ رہا ہے، اسے دوا چاہیے، اسے پانی چاہیے، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، یا ایک بچہ رو رہا ہے، وہ آپ کا ضرورت مند ہے اور آپ اسے چھوڑ کے نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں. آپ کا شوہر ہے، سارے دن کے بعد تھکا ہارا آیا ہے، اس کو کھانا چاہیے اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نفل تھوڑی دیر سے بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ اٹینڈ کر لیں مریض کو، اس کے بعد نوافل پڑھیں. اس کا یہ مطلب نہیں نوافل چھوڑ ہی دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس سے کیا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، ہم نے وہ جو مریض کی عادت کر لی، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، لہٰذا آج نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے. نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، مریض کی عادت کرنے کے بعد آ کے نفل بھی پڑھ لیں، کھانا دینے کے بعد اپنی سنت نفل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، فرض آپ نے ٹائم پہ ادا کر لی، بہت اچھا. ویسے ایک فرض ادا کرنے میں جیسے عام طور پر ٹائٹ وقت ہوتا ہے مغرب وغیرہ کا، تو کتنی دیر لگے گی؟ آپ کہتے بس مجھے 5 منٹ دیجئے، میں ابھی آتی ہوں، آپ اتنے میں ہاتھ منہ دھوئیں اور آپ اپنا فرض پڑھیں، کھانا لگائیں، اس کے بعد آپ جا کے اپنے نوافل سنت ادا کر لیں. ان چیزوں کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے، نہ اول وقت گیا آپ کے فرض کی ادائیگی کا اور نہ آپ کے نوافل چھوٹے، اور آپ نے اپنی عبادت پر دوسرے کی خدمت کو ترجیح دی. اسی طرح علم حاصل کرنے کے وقت
اور ادھر ادھر کے کام کرنا، بازار چلے جانا، مال چلے جانا، کسی سے ملاقات کرنے کو چلے جانا، کسی کو بلا لینا، اس وقت میں مثلا کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے کوئی اور شغل اختیار کر لینا، تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے. یا اس وقت ایون نفل بھی پڑھنا، اچھا وہ کلاس ہو رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، میں ذرا نوافل پڑھ کے آ جاؤں. اس کی مثال کیا ہے کہ امام مالک اپنی مجلس علم میں تھے، ایک طالب علم اس مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ نفل نماز پڑھ لے جا کے. کئی لوگ کہتے او مجھے یاد ہے میں تو آج اشراق نہیں پڑھے، میں پڑھ کے پھر اندر آتی ہوں. امام مالک نے کہا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی علم کی مجلس کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اس سے افضل ہے جس کی طرف تم اٹھ کر جا رہے ہو. یعنی اس وقت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے، طلب العلم فریضۃ. تو یہ موقع اس وقت کا ہے. اب تو اور بھی زیادہ فتنے ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں ہم وہ آن لائن سن لیں گے، بعد میں آڈیو سن لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہاں سنی جاتی ہے پھر؟ کیا ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اہم چیز ہم نے مس کر دی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہی گئی اور ہم نے وہ چانس کھو دیا. تو ہم اپنے ٹائم کو جو نیکی کے کاموں کے لیے بلاک کیے ہوئے، ان کو غیر اہم کاموں سے ریپلیس نہ کریں. جو ٹائم بلاک کیا ہوا بلاک کیا ہوا، اس ٹائم میرا یہ کام ہے، اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، اس وقت میں آپ کے نفلی کام نہیں کروں گی. کیونکہ بعض وقت گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہیں. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کا دل بہلاتے رہیں، ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہیں، ہر وقت ان کے لاڈ کرتے رہیں. چھوٹے بچوں کا کہتے ہیں ماں ہر وقت اٹھائے رکھے، ٹھیک ہے نماز میں اٹھا لیں، لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے لگ جاتی ہیں، پہلے دیر کرنی شروع کی، سنت نفل چھوٹے، پھر فرض بھی چھوٹ گئے، قضا کرنی شروع ہو گئی، اور پھر غفلت میں ایسے پڑے کہ کہیں سے کہیں نیچے جا گرے. اس میں بھی ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. تو لوگوں کی خدمت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، کیئر اپنی جگہ، عیادت اپنی جگہ، خدمت اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نماز کا وقت نماز کا ہے، وہ میرے رب کا وقت ہے. ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے، فرض نہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح فرض روزے شوہر کی اجازت سے نہیں رکھیں گے آپ، لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں، پھر اس کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے، اور کچھ وقت اپنے فرائض کو پرائیورٹی دیں گے. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت سے نیک اعمال جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے، اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا، ادھر سے کوئی غریب ہے، اس کی بیماری ہے، اس کے اوپر چاہیے، تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے، وہ سوچا تھا کہ بکرے کی بجائے میں ذبح گائے کی قربانی کروں گی، اب وہ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لاعلمی میں ناسمجھی میں بس ایک کر کے تو باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہر چیز ہم ہی نہیں تھوڑی کرنی ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بانٹ لیں، یعنی ہر طرف کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. مطلب پانی کے لیے صدقہ کرنا ہے، درخت لگانے کے لیے صدقہ کرنا ہے، زکات بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے، دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں، پھر اس چیز کی کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر دوں گی. نیت کر لیں بعد کے لیے بھی. اور اسی طرح ایسے کام اختیار کریں جو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے، ریگولرلی کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلا منتھلی آپ باندھ لیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، بیمار کے لیے کچھ کرنا ہے، تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے،
کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی یتیم کے لیے کرنا ہے، یعنی مختلف جو نیکی کے کام ہیں مثلا صدقات میں سے، وہ آپ اپنے لیے خود پلان کر سکتے ہیں. اسی طرح جس عمل کی فضیلت کسی خاص وقت کے ساتھ جڑی ہے وہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے. مثلا آپ دن میں بہت سے اذکار کرتے ہیں اور عام طور پر آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی. مثلا ہوتا ہے نا کچھ لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی اور زیادہ ذکر کرتے ہیں، یا زیادہ کرنا درود شریف زیادہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت وہ زیادہ بہتر کرنا. اچھا رمضان آ گیا، آخری عشرہ آ گیا، زیادہ افضل کیا ہے؟ اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے 10 دن جم کے تو رات کا قیام زیادہ کر دیں، اس وقت تعلیم اور تعلم کا کام کم کر دیں، یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. امام مالک رمضان کے مہینے میں حدیث کی مجلس چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے. اگرچہ تعلیم دینا بہت افضل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے نا، تعلیم کا کام چھوڑ دیتے تھے. الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ بالکل لا علم ہیں، لا بلد ہیں، یا ان کی ضرورت ہے، یا وہ اسی وقت ہی آپ کی طرح متوجہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سیکریفائس کر لیتے ہیں. یا کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا میرے لیے ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنی عبادت کی پوری نیت کر چکے تھے، میں نے اس سال اعتکاف ضرور کرنا ہے، اتنے میں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ کیا، یہ اب بیمار ہیں، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ساری عبادت میری تو گئی، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، امتحان ہے، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیجئے. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے آن پیمنٹ یا کسی بھی طرح ارینج کر دیجئے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ نے وسائل دے رکھے ہوتے ہیں، تو ہر کام آپ نے خود ہی تھوڑی کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک چیز سیٹ کی تھی، آپ وہ کر لیں. آپ اس وقت مثلا فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کرنے کی بجائے اس کام کو جو آپ کو عبادت کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو آن پیمنٹ کروا لیں، تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور آپ اس وقت میں وہ کر سکیں جو اس وقت کرنا زیادہ افضل ہے. جی وہ پیمنٹ بالکل صدقہ کاؤنٹ ہوگی. یعنی جب ہم اپنی ذات پر بھی بعض اوقات خرچ کرتے ہیں کسی بیماری کے علاج کے لیے، ایون کھانے کے لیے بھی، وہ کیا ہے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے، تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا. اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے، وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن گڑن کرنا شروع کر دی گئی، یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہے، باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں. اچھا رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیں، کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب. اب وہ کووڈ ہے، اب وہ حرم بند ہو گیا ہے، اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا، اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں، مزید عبادت کر لیں. پھر اسی طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد کے آپ کے اذکار ہیں، کچھ چیزیں باندھی ہوئی، بعض اوقات مخصوص ہوتے ہیں نا، جیسے عصر کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے. یعنی جیسے دن کا اول حصہ عبادت کا نا، ایسے دن کا آخری حصہ بھی، خاص طور پر جمعے کا دن، عصر کے بعد سے مغرب تک کا سارا وقت بہت افضل وقت ہے دعائیں مانگنے کے لیے. اب آپ بیٹھے تھے دعا مانگے، اتنے میں آگے مہمان، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے کہ اب مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہے، اب مجھے یہ چائے پکانی ہے، اب مجھے فلاں کرنا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ تسلی سے رہیے. اب اس وقت آپ کا ان کو اٹینڈ کرنا جو ہے، الا یہ کہ فضول باتیں ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ویسے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجئے یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہے، تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا، تو اس وقت وہ مقدم کر لیں. اسی طرح اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا وہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت انسان صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے. اور ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے. یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. پھر اسی طرح وہ عمل جس میں دل کی اصلاح ہو، نیت بہتر ہو، وہ مقدم ہے.
یعنی وہ کام کر کے جس سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہو، آپ کے اندر شکر پیدا ہو.

آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے، آپ کا دل ایمان سے بھر جائے، وہ عمل افضل ہے. اب مثال کے طور پر آپ تنہا بیٹھ کے تفسیر پڑھتے ہیں، آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں اور بیچ میں سو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی مجلس میں جا کے بیٹھ کر کوئی چیز سنتے ہیں اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جو بھی نیکی کے کام ہیں، عبادات کے کام ہیں، اس میں حقوق العباد متاثر نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیے کہ کس کا کتنا حق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں حقوق کو کہ پھر اپنے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حق بھی مار دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے جی، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں اور پھر وہ ایسے جا گرتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ہر چیز ایک لمٹ کے اندر. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو، رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو، آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف بڑھنا ہے. کل سے ہم انشاءاللہ تعالی کچھ ایسی احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایمان میں افضل کیا ہے، نمازوں میں افضل کیا ہے، ذکر میں افضل کیا ہے، باقی چیزوں میں. تو افضل دنوں میں افضل کام، بہترین دنوں میں بہترین کام. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ان 10 دن میں جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سے خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، جو ہماری ذاتی بڑائیوں کے خیال پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے اور ہمیں اپنا ہمبل عاجز بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: پاکستان میں جٹادار امن لائے عوام دوست پالیسیاں بہتر حکمرانی انٹر ہے پاکستانی ترقی روکن کی کوشش کردڑ سدائیں ناکام تھا کوئٹہ میں فوجی آفیسرن کے خطاب کندے فیلڈ مارشل آصف منیر ہے تو ہتھیار بند فوج ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے پاکستان کی ترقی کے پروپیگنڈا یا بڑے سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی ذریعے روکے نہ تو سکے جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل کی رہی ہے فیلڈ مارشل جدید ٹیکنالوجی ملٹی ڈومین آپریشن ٹینی فوجن میں گڈیل سرکار سے زور بھر
1: سیکورٹی فورسز جو اتر وزیرستان میں آپریشن 22 بھارتی حامی خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایس پی آر موجب اتر وزیرستان کے علاقے شیوا میں سینیٹائزیشن آپریشن دوران خارجن کے تھاکن کے اثرات انداز میں نشانوں پر حامی 22 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ہتھیار اور بارودی مواد بھی ہتھ کرن کی دعویٰ

0: سندھ میں پانی کی شدید کوٹ باوجود پنجاب طرفاں زبردستی کھولل غیر قانون لنک کینال ذریعے پانی کھڑت جاری سندھ جا چونڈل نمائندن آبپاشی کھاتے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی ذریعے موجب پنجاب سی جی لنک کینال ذریعے 10,000 کیوسک ٹی پی لنک کینال ذریعے 8,122 کیوسک پانی گزل 4 دن کا روزانی بنیاد تے کھڑی رہو ہے سندھ میں پانی کی سخت کوٹ باوجود عرصہ میں موجود سندھ کے نمائندن آبپاشی کھاتے کئی بھی قسم جو احتجاج نہ کیا
1: سندھ اسمبلی سرکاری نوکرن لائے عمر کی حد میں 15 سال رعایت دین والا ٹھہراؤ رد کرے چڈی ایم کیو ایم کے شبیر قریشی پارا پیش کل ٹھہراؤ کی حکومت مخالفت کی گھرو وزیر زیال اجار چھو تو سپریم کورٹ 15 سالن والے عمر کی رعایت ختم کرے چڈی ہے رگو 5 سال رعایت دئی سکے تھی عدالتی فیصلے تے عمل کرنے جا پابند آئیں سینئر وزیر شرجیل میمن چھو تو پیپلز بس سروس بھی سمری سندھ میں ہلائی ویندی کراچی کی بہتری تے بھی دھیان ہے
2: Getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied.
0: امریکی صدر ٹرمپ جو سعودی عرب قطر یو اے ای کی درخواست ایران تے تھل حملوں روکن جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو سعودی عرب کے ولی عہد قطر کے امیر گڈیل عرب امارات کے صدر ایران تے حملوں روکن کی درخواست کی ہے جن تے ایران تے اج تھل حملوں بن کا 3 دن لائے ملتوی کیا ہے لگے تو ایران سا ڈیل جو سٹھو موقعو ہے اڑو معاہدہ چاہیوں تھا جو نہ رگو امریکہ پر وچ اوبر سمیت سمورن ملک لائے قبولیت جو ہوجائے